Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.

0: farzandim shakar qandim, farzandim asal qandim.
1: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
2: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
3: Бахтёр!

جن كين آدم تاج الملك هش قشن آزادلك بس ميدن إخراج الملك

ما أساك ما أساك.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Endi mana azizlar kulishyapmiz. Juz zamonamiz ajoyib. Mana qarangki, bir akaxorimiz do'kon kirsalar hamma yoqda odam ochilib, tumonat odam ochilib turgan ekan. Odlari kelib, assalomu alaykum amakilar, okalar, yaxshimisizlar, nima bo'lyapti o'zi bu yerda desa, tuxum sotyapti. Tuxumga shuncha ochilib turibsizlarmi desa, ha, ochilib turibmiz. Naq pulga beryaptimi desa, yo'q, talonga beryapti. Tuxum ham talon bo'ptimi desa, eshitmadingizmi aka? O'tgan oyda shaxtorlar ishlashuvdi. Endi tovuqlar ishlashadirmish, qarang. Hali odam hayron bo'lib, "Ey, tovba" deb. Oy! Deb kulib turgan ekan, "Nega kulasiz, ey? Nega kulasiz?" "Nega kulardim? Kulgi ham talon bo'lib ketmasin deb kulyapman" degan ekan, qarang. Endi yosh bolalarimiz ajoyib. Hozir bizga dars o'rgatyapti-da, qarang. Bir akaxonimiz achavatdan ikkita blok sigaretni olib olib, shunda yo'lda kelayotgan ekanlar, oldilaridan bir 6 yoshli bola chiqib, "Assalomu alaykum, amaqa. Sigaretingizdan bitta bering."
2: "Nima? Yoshing nechida?"
1: "Yoshim 6 da, amaqa."
2: "6 yoshda sigaret chekasanmi?"
1: "Ha, amaqa. Onda sonda ichganda chekaman."
2: "Nima? Hey, 6 yoshda ichasanmi desa?"
1: "Ha, amaqa. Xotirim jahlimni chiqarsa, qarang" dedimish.
2: Endi zamonamiz ajoyib deb aytib o'tdik. Oldinlarining er xotin urushib qolsa, xotini ketdim, oyimni ketib qolardi, qarang. Endi zamon teskari bo'lib, erkak kishi ketadigan bo'lib qolgan. Endi bir akaxorimiz xotinlardan urushib, "Men ketdim" debdilar, chiqib ketganlar. Endi qayerga borishni bilmaylar. Oyisinikidan ketgan bo'lsa, dodasiniki boradi men. Erkak kishi qayerga borardi? Toppa-to'g'ri choyxonaga boradi yoki restoranga boradi, rasay vaqt qilib ichib oladi. Endi akaxorimiz "Ketdim" deb qaytib kelmayman deb chiqib ketganlar. Soat 12 dan keyin qayerga borishni bilmasdan uyga telefon qilyaptilar. Telefon qilsalar, kenayimiz olgan, "Alo! Xotin, yaxshimisan? Nima ishingiz bor? Qayerda yuribsiz?" "Ko'chada yuribman, xotin." "Nima vaqt qilyapsan?" desa, xotini jahli chiqib turgan ekan, "Nima qilardim, zahar qilyapman" degan ekan, "Rahmat, o'zingga pishiraver, meni qornim to'qdirmish."
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Chekka qishloqlardan birida bir qiz yolg'iz yashar edi. U har doim g'amgin va mahzun holatlarda yurar, hech bir narsadan xursand bo'lmas edi. Bir kun yo'lda ketayotib, shoxshabbalar orasidan chiqolmay qiynalayotgan kapalakka duch kelibdi. Kapalak qancha shoxshabbalar orasidan chiqishga harakat qilsa, shunchalik qanotlariga zarar berar ekan. Shunda qiz kapalakni ehtiyotkorlik bilan u yerdan chiqarib qo'yibdi. Shunda kapalak pari qizga aylanib qolibdi. Qizdan minnatdor bo'lib tilak tila debdi. Qiz ko'zlari yoshlanib baxtli bo'lishni xohlayman debdi. Shunda pari qiz qizning quloq ostiga kelib bir gapni shivirlab aytibdi. O'sha voqeadan keyin qizni hech kim xafa holatda ko'rmas, doim hayotdan mamnun holda uchratar ekan. Qiz keksayib jon berayotganda odamlar undan o'shanda pari qiz unga qanday gap aytganini so'rabdi. O'sha kuni pari qiz hayotdan hech bir ma'no topolmayotganda qizga qarata "Sen hammaga keraksan" degan ekan. Barchamiz ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun keraklimiz. Hayotning har bir lahzasidan mamnun va shod bo'lib yashang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum otaxon.
3: Va alaykum assalom, ke bolam.
2: Otaxon, bu qurilish mollari sotiladigan do'konmi?
3: Ha, mana tepaga yozib qo'yibdi-ku.
2: Otaxon, menga taxta kerak edi. Taxta bormi sizda?
3: Taxtami?
2: Ha.
3: Ya, taxta tugagan, yo'q.
2: Tamom bo'ldimi?
3: Ha, ancha bo'ldi.
2: Shifr bormi, shifr?
3: Tomni yopishganmi?
2: Ha.
3: Ayyo, shifr ham tugagan.
2: Dispi bormi, otaxon?
3: Yo, dispi yo'q.
1: Obbo.
2: Mix bormi, otaxon? Mix.
3: Mix qanaqasidan, 100likmi yo 150liklikmi?
2: Ikkovdan ham kerak, otaxon, ikkovdan ham.
3: Yo, ikkov ham yo'q.
2: Mix qoqishga bolg'a bormi, otaxon?
3: Bolg'a, o'zimizni bolg'ami?
2: Ha, mana mix qoqadigan bolg'a.
3: Yo, bolg'a ham tugagan, yo'q. Balta ham yo'q.
2: Otaxon, nima qotirsiz magazinda? Sotishga biror narsangiz yo'q. Bu uyingizga borib dam olayotsangiz bo'lmaydimi?
3: Bo'ladi. Eshikni yopib ketishga qulp yo'q.
4: Hangoma ustalari.
5: Doniyorjon,
2: labbay.
5: Bilasizmi,

0: kompaniyalardan bir g'alati sapshinalar kelib qoladi-ya har zamonda.
1: Telefon kompaniyalardan.
0: Ha, ha.
1: Qanaqa sapshina keldi sizga?
0: Ayni yozdi kunida qanaqa sapshina kelganini aytaymi?
1: Qaniqan,
0: bir kuni shuni ochib o'qsam, respublikamizning ayrim joylarida
1: aha,
0: do'l yog'ib, sel kelish xavfi bor, tog' ko'chishi xavfi bor deb yozib qo'ydi.
1: Yozdi kunida-ya?
0: Ha, chillani.
1: Aha.
0: Men ham hazillashib sapshina jo'natib yubordim. Bekorlarni 5 tasini aytibchilar deb jo'natib yubordim. 5 minutdan keyin yana sapshina keldi.
1: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh.
0: Biz seni ogohlantirib qo'ydik. O'zing bilasan, bizga desa o'lib ketmaysanmi deb yozib qo'ydi.
1: Keling, hozir bitta yarimtasiga telefon qilamiz.
0: Soat 12 bo'ldi-yu, yarim kechasi-ya.
1: Ay, nima qildi-ya? Xohlagan nomerimizga telefon qilamiz.
0: Qani, qani, tering qani.
1: Keling. Shpur, shpur, shpur.
2: Alo.
1: Alo, assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom.
1: Yarim kechasi uxlamayapsiz, tinchlikmi aka?
2: Ha, ana onang kelaman dedi. Va'da berdi, kutib o'tiribman.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asozoda.
1: Ikki dugona.
3: Voy Nazo, mashina taqillayaptimi?
2: Voy, balon bo'shab puchayib ketibdi-ku.
3: Sen mashinaga chiqmasingdan oldin mana shu balonlar normalni turdi. Shunchali ham og'irmisan, Nazo?
2: Ey, ko'p gapirmasdan ko'zingga qarab yur.
3: Nazo, qanaqa ko'zimga qarayman? Qani sen o'zingni ko'zingga qarab ko'rchi?
2: Aslzoda, shu manichi bitta savol juda ham yomon qiynayapti.
3: Nima savol?
2: Akam aytdilarki, biz maymunlardan tarqalgan ekanmiz. Shu gap rostmi-kan, nima deb o'ylaysan?
3: Bilmadim, Nazo. Hali mani qarindoshlaring bilan tanishtirganing yo'q.
2: E, shu sandan yana nimanidir so'ramoqchi edim. Uf, esimdan chiqib qoldi.
3: Agar shunchalik kallavaramligingdan hech narsani eslamasang, qog'ozga yozib yur. Mana-mana, necha yildan beri yozib yuraman-ku. O'rganib olsang bo'lmaydimi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot shirin, umr g'animat. Ichki tuyg'ularimiz va xayollarimiz bizga tiriklik qadar doimo hamroh. Hayotiy tajribamiz ortaverarkan, ular ham takomillashib, o'zgarib boraveradi. Birgina misol, onamiz to'g'risidagi o'y fikrlarimiz.
5: Salom. Salom. Salom. Salom. Ona. Qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganni sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. Ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yo'q.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.
1: Toki hayot ekanmiz, toki ota-onalarimiz yonimizda ekan, ular haqida g'amxo'rlik qilib, ularni qadriga yetaylik. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuraylik.

0: hangoma ustalari.
1: Alekseyich Utyushka xabarlari rayon gazetasi muharriri oldiga tez-tez kelib turardi.
2: Mana, yana olib keldim,
1: dedi u bir dasta qog'ozni muharrirga uzatar ekan.
2: Maqolalar yozdim, maqolalar.
3: Yana yozdingizmi?
1: Dedi xursinib muharrir.
3: Ha, mayli, ko'raylikchi.
1: Muharrir Alekseyich qo'lidan qog'ozlarni olib, yirik-yirik harflar bilan yozilgan maqolani o'qishga tutindi. Kecha Utyushka nohiya markazida 120 o'rinli yangi oshxona foydalanishga topshirildi. Oshxona zali eng so'nggi uslubda bezalgan, taom tayyorlash sexi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan xilma-xil lazzatli taomlar xurrandalarga manzur bo'lmoqda.
3: "Nega bunday yozdingiz?"
1: dedi muharrir hayratlanib.
3: "Axir Utyushkada hech qanday yangi oshxona yaqin o'rtada foydalanishga topshirilmaganini mendan yaxshi bilasiz-ku. Bo'lmaydi."
2: Hamma mayli, 12-chi maqolani o'qib ko'rsinlar,
1: dedi Alekseyich go'yo hech narsa bo'lmaganday bamayli xotir. Aganyok davlat xo'jaligining ilhor sut sog'uvchisi Pelageya Kuskova yillik planni bajardi. Mohir sut sog'uvchi har bir sigirdan
3: voy. Bizda Pelageya Kuskova degan sog'uvchi yo'q. Yo'q,
1: dedi faol chiqqan muharrir.
3: Bu gapni qayerdan topdingiz?
2: Nega yo'q bo'lar ekan? E'tiroz bildirdi Alekseyich. Kissasidan surat chiqarib muharrirga uzatdi. Mana, surati ham bor-ku.
3: Voy. Axir bu Pelageya emas. Pelageya emas. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristini surati-ku.
2: Shunaqami? dedi ajablangan ohangda Alekseyich. Buni qarang-a. Hamma mayli. Pelageya bo'lmasa bo'lmas. Shunga ham qizishasizmi? Unda mana u maqolani ko'rsangiz-chi. Bu bizning rayonimiz haqida emas.
1: Yaqinda Rigada metroni birinchi navbati foydalanishga topshirildi. 5ta bekatdan iborat bu qulay yer osti temir yo'li Svetoforus ko'chasi bilan Domus butxonasini birlashtiradi. Rigaliklar va shahar mehmonlari metro xizmatidan g'oyat mamnun bo'lishmoqda.
3: Voy dod! Rigada hech qanday Svetoforus ko'chasi yo'q,
1: dedi muharrir chor kesib.
3: Bundan tashqari bu yerda hech qanday metro ham qurilmagan.
2: Ya, buni siz qayerdan bila qoldingiz?
1: Dedi hayratlangan Alekseyich.
3: Rigada bo'lganman. Keyin umuman.
2: Ya, buni qarang, men ham Rigada bo'lganman.
3: Qachon bo'lgansiz?
2: Bugun ertalab yerdan qaytdim.
3: Qanday qilib ertalab qaytasiz? Axir kecha kechqurun men sizni madaniyat uyidagi leksiyada ko'rdim-ku.
2: To'g'ri ko'rdingiz,
1: dedi Alekseyich boshini egib.
2: Meni kechirasiz, shu qog'ozda ozgina shunaqa.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozosh, uyda o'tirib zerikib ketmayapsan mı?
2: Yo'q, u ishlarni qilib yuraman, zerikmayapman.
5: Kecha o'quvchilaringni ko'rgandim. Ja, to'polon qilib yurishgan ekan.
2: Voy, rostami? Yaxshi yurishgan ekanmi?
5: Ha, menga aytishdiki, ozodapanmi hali beri ishga chiqarmay, bizga yana ozgina semirib olaylik deyishdi.
2: Voy, qaysi biri aytdi?
5: Sen alatsan-ey, otlarni bilmayman-ku.
2: Menimcha shu gapichi Davron aytgan bo'lsa kerak.
5: Nimaga doim Davron deysan?
2: Chunkichi u sinfimdagi eng to'polonchi bezori bola. Darsda hechimcha o'tirmaydi.
5: Yo'q, shiringini bola ekan-da, bironta yaxshi tomoni ham bordir.
2: Afsuski bor vostaki. Bilasmi, u hech qachon mana shuncha paytdan berichi birorta darsni qoldirmagan.
5: Yo'q.

0: satrda.
1: Aytilayotgan gap qilinayotgan ish bilan ikki xil bo'lib qolmasligi uchun hech narsa qilmasdan jimgina turish kerak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bir ayol eriga mahallasidagi badavlat odamning hashamatli uyini ko'rsatib dedi. Nega Tangri bizga shunday uy joy bermadi? Shunda oqil er tabassum qilib ayolni mashinaga o'tkazdi-da, Skut bilan uzoq yo'l yurdi. Ayolning qayerga ketyapmiz degan savoliga borganda bilasan, deb javob berdi. Ular nogironlar uyiga kirib keldilar. Oqil erkak ayoliga yura olmaydigan, ko'ra olmaydigan, harakati cheklangan nogironlarni ko'rsatib dedi. Tangrim, nega menga ayrimlarga o'xshab nogironlikni bermadi deb hech o'zingga savol berganmisan? Odamlarning aksariyati ko'rmaguncha tafakkur qilmaydilar. Odam qilib yaratib, aql bergan va sog'lik ne'matini tortiq qilgan yaratganga hamdlar bo'lsin. Ayol esa bu voqeadan hayratlanib, qilgan ishiga afsuslandi. Agarda boshingizga musibatlar takror-takror yog'ilaversa, hech ham mahzun bo'lmang. Chunki sizni hayotingiz kimlar uchundir orzu. Doimo boriga qanoat qilib, yo'g'iga sabrli bo'lsak, taqdirning o'zi sizga tuhfalar hadya qilaveradi.

0: ich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada osh xo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qara oshdan ilasi, oshdan
2: osh. Shopga.
0: Yangi uylangan ulfatlardan biri yangilik aytib qoldi.
3: Valla, osh. Men yaqinda ota bo'laman.
2: Tabriklayman, zo'rku.
3: Rahmat, rahmat. Biram xursand bo'lib ketyapmanki.
2: Biz ham xursandmiz, tabriklaymiz.
0: Xo'sh, prinsiga nima kutyapsizlar?
3: Menga desa-chi, bolalar. Birinchi farzandim o'g'il bo'lsin deyman. O'g'ilni juda ham xohlayapman-da.
2: Nega endi aynan o'g'il?
0: Ha.
3: Bilasizlarmi, bolalar? O'g'il bo'lsa, bolani har xil o'yinchoqlari ko'payadi. Masalan, avtomat, mashina, baraban, ayniqsa o'zi yuradigan tanka sovg'a qilishadi.
2: Tushunmadik. A buni o'yinchoqlari nima aloqasi bor?
0: Ha, nima aloqasi bor?
3: Gap shundaki, bolalar, men bola bo'lganimda o'zi yuradigan tankani rosa orzu qilganman. Lekin menga olib berishmagan. Agar o'g'limda bo'lsa, menga qo'shilib mazza qilib o'ynardim.
0: Oshdan olinglar, oshdan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

0: markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqqa sig'ma yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuychalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib Matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobom qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum jin debdi. Bobom barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar esasin. Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p, magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'g'ri kelib, yoniga to'xtab, "E qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "A, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochratga tursanmi?" desa, "Ha, sutga ochratga turdim. Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb." "Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandami? 7 ta xotinim bor. 8-inchisi sen bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan," desa. "Ya, to'g'ri kelmaydi, aka," debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radiosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörler.
3: Ha, asıl Zoha'da. Nega xafasan? Nima bo'ldi?
2: Nazo, bilasanmi? Bugunchi dunyodagi eng chiroyli bitta bola bilan tanishdim.
3: Voy, zo'r-ku. Nima, shunga xafamisan?
2: Yo'q emas.
3: Unda nimaga xafasan? Gapirsang-chi. Ha, oti nima ekan o'sha bolani?
2: Endi otini so'rayman deb atdim, kompyuter qotib qoldi. Keyin boshqa gaplashmadi.
3: Asl Zoha'da. Men bo'lsam ko'rishib, gaplashibsanmi deb xursand bo'lsam-u?
2: Ko'rdim, faqat kompyuterda rasmini ko'rdim-de.
3: Agar bilsang, qo'rqinchli hayvonim rasmda yuvosh mushukdek ko'rinadi.
2: Voy nazo, nima unaqada men ham seni rasmingni ko'rib turibmanmi?
3: Bore.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8 mingta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: ketgich.
1: Sudya ayblanuvchidan so'radi. Aybdorligingizni isbotlay olasizmi? Ha, albatta, menga muddat bering. Yaxshi, sizga 7 yil muddat.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana biz Toshkent shahrimizni o'zimiz yaxshi bilamiz. Navoiy nom opera balet teatri bor. Tushgan odam mazza qiladi. Shu bir narsaga hayron qolamanki, mana Farhod va Shirin asari shu sahnada qo'yiladi-yu, hech bo'lmasa mana shu Shiringa ishton kiygizib qo'ymaydi-da. Endi Farhod mayli zabardast endi bo'laveradi. Hayron qolamiz. Tasavvur ko'ramiz, sahnada Farhod va Shirin asari qo'yilyapti-yu, sahnada Shirin opamiz Farhodni kutyaptilar.

0: Sen meni shu yerdaman jonim. Voy qurib ketib qola qoling. Farhod aka, zerikib ketdim. Qo'lash aka o'ynaylik. Bo'pti jonim, qo'lang. Adinim, badinim, Soraxon xotinim. Unaqamas, endi siz qo'lang. Itti, bitti, paxta ko'ri yutti. Jonim, keling yaxshisi bekim macha o'ynaymiz.
1: Topgan topaloq kutimi.
0: Topaloqniki, toping kravatga kirib ketdim men. Jonim, men orolga suv chiqaraman. Lomqani, qani, qani.

0: lo'm og'ir ekan, ko'tarolmayman. Farhod lo'mni ko'tardi. U tog'ni talqon qilardi. Sabardas Farhod. Voy voy. Baland tog'lar. Tang, tang, tang, tang bilan orolga suv chiqaramiz, to'g'rimi, azizlar?
1: Sangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Vostaka, hammayoni ivirsib yotishini qarang.
5: Ozoda, man nima ishim bor? Demak, qornim ochib ketdi.
3: Xudoymi, hammaniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga ekan-da.
5: Ozoda, keyin menga ovqat tayyorlab bergin.
3: To'xtab turing bir pas.
5: Voy, qornim ochib ketdi deyapman.
3: Voy, men nima qilyapman? O'ynayapmanmi? Mana bu jiyanlaringizchi jonimga tegib ketdi. Ertalabdan kechgacha mana shu ahvoli. Har doim men tozalayman, bular ivirsishadi.
5: Xo'p, menga tayyorlab bergin. Qonim to'yg'iz olgandagi birgalashib tozalaymiz.
3: Yo'q, men bunaqa isqir joyda ovqatlana olmayman.
5: Voy, Ozoda, men senga aytyapman. Meni qornim ochdi.
3: Ochgan bo'lsa, ovqat pishiringda yeng o'zingiz.
5: Tushunmadim. Bu uyni kim xo'jayin o'zi? Meni yo'qligim ham, borligim ham bir tin bo'lib qopti.
3: Voy, xudoymik. Amaki, mashinangizni aylantirib keling.
5: Xo'p. Ozoda, nima qilsam aytganimni qilasan o'zi, men tushunmayapman.
3: Bilmadim. Amaki, aytingmi? Bitta yaxshilab yig'lab bersangiz, hamma aytganingiz qiladilar.

0: hikmat izlab.
1: Oliygohlardan birining katta o'qituvchisi aytdi. Bir kuni talaba qizlardan biri darsga juda ochiq-sochiq kiyinib keldi. Men unga darsga bunaqa kiyinib kelmagin degan edim. U ensasini qotirib, "Mening qalbim toza. Shunday ekan, qanday kiyinishimning nima ahamiyati bor? Muhimi, qalbing toza bo'lishi-ku," deb javob berdi. Shunda men unga, "Ha, qalbing toza bo'lsa, ertadan kiyimsiz kelaver," dedim. Qalb kechinmalari insonning libosida, tashqi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qalb inson a'zolarining podshohidir. A'zolar qalbning istagini bajaradi. Shuning uchun agar qalb qo'rqsa, a'zolar qo'rqadi deb bejizga aytilmagan. Qalb xuddi taroziga o'xshaydi. Agar u buzilib qolsa, noto'g'ri o'lchaydigan bo'lib qoladi.

0: kulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qani oshna olinglar, oshna olinglar, oshna olinglar.
0: Do'stlardan biri xotinidan nolib qoldi.
2: Bola, bola bilasizmi? Men xotinim bilan ajrashishga ahd qildim.
3: Bu nima deganing?
2: Ha?
3: Nega uni qilasan?
4: Axir xotining juda yaxshi ayol-ku. Nima, oralaringdan gap o'tdimi?
2: Yo'q. Gap shundaki, xotinim ovqat pishirishni bilmaydi.
3: Nima bo'pti? Bilmasa o'rganadi. Bu ajralishga sabab bo'la olmaydi.
2: Keyin xotinim topgan pulimni oldi orqasiga qaramasdan xarajat qilib tashlaydi.
3: Bunga ham chidasa bo'ladi. Shuning uchun ajrashmaydi.
2: To'g'ri. Lekin eng asosiysi bu emasdi. Eng asosiysi futbol ko'rsatmaydi. Futbol o'rniga, serial ko'ramiz.
3: Yo'q. Ha, endi bunga chidab bo'lmaydi.
2: Bo'lmaydi-da.
3: Futbol ko'rolmasang qiyin ekan.
2: Nima qilsa bo'ladi, bolalar? Nima qilish?
3: Nima qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi? O'zing bilasan-ku. Lekin agar futbol ko'rolmasang, do'stim, bemalol ayoling bilan serial ko'rib o'tirganing ma'qulmi deyman. Qani, oshna olinglar, chigitlar, oshna olinglar.
2: Olinglar, olinglar.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Boshing yostiqqa yetdiguncha ko'z oldingga darrov yaqin yirog'ing, qarindosh urug'ing kelar ekan. Qalbimni ham quvonch, ham qo'rquv hissiga limmolim to'ldirgan o'sha gap. Ya'ni direktorimiz Shavkat Olimovichning Abdulajon, bu yil matematikadan imtihonni o'zingiz olasiz degan gaplari tavba qildim. 2-3 kunda butun respublika yoyilib ketdi. Ertasiga uyga qaytsam, ko'cha eshigimizni ikki qanoti sharaqlab ochildi-yu, ostonada yoshi 75 da desammi, 95 da desammi, necha kirganini aniq bilib bo'lmaydigan bir kampir bilan yoshgina yigitcha ko'rindi. Kampir haddan tashqari munkillab qolganidan hassaga osilib olgan. Yigit uni o'ng qo'ltig'idan ko'tarib kelardi.
3: Voy, kim bor?
2: Ya, kelavering, kelavering xolajon, kelavering.
3: Keldim, keldim.
2: Kampir menga bir qaradi-yu, uy egasi ekanligimga ishonmadi shekilli, to'ppa-to'g'ri hariga bo'g'irsoq amakim o'tirgan joyga borib o'tirdi-da.
3: Kelin, yostiqdan olib chiqing.
2: Kelinigiz mantiga xamir qorib o'tirgan ekan, chiqib yosh kelinlarga xos nazokat bilan salom berdi-da, ko'rishib ichkaridan to'shak bilan yostiq olib chiqdi.
3: Iloyi, amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Rahmatlik jiyanim Bibi Maryamning joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Yaqinroq kechi. Abdullamisan? Voy, xolaginang o'rgulsin. Bibi Maryamning ozgina sana. Yo'q. Jiyanim o'lmagan ekan. Tirik ekan. Peshanangdan bir o'pay. Ay, xudoyim ey.
2: Haligi yonidagi norg'ul yigit shimini orqa cho'ntagidan bir quti papiros chiqarib, ochilmagan tomonga chertdi.
4: Brat, chekasmi?
2: Rahmat, chekmayman.
4: Spichka bormi?
2: Oshxonadan gugurt olib chiqqunimcha, xolam nafasini rostlab, sal o'ziga ketdi shekilli, sekin gap boshlab qoldi. Baxtimdan urg'ilayki, bu kishi ham begona emas ekan. Yaqin qarindoshlarimizdan bo'lar ekan. Rahmatli katta buvimizni popopchi buvlari bo'lar ekan. O'sha popopchi buvimizdan ikki qiz qolgan bo'lib, bu tomonga qarab bizni urug'imiz, narigi tomonga qarab mana bu xolajonimni urug'i palayotib ketgan ekan. Biz mana shu xususda gaplashayotganimizda meni norg'ul qarindoshim og'zidagi papirosni tili bilan goh o'nga, goh chapga surib, halqa-halqa tutun chiqarib o'tirardi.
4: Brat, ye, nima? Sizlarda turinlik yo'qmi?
3: Shunaqa bola, uylanganingni eshitdim. Aytmaganing uchun arazlab kelmadim. Rahmatli Bibi Maryam bo'lganda aytmasmidi? Aytardi. Uni o'zim ko'tarib katta qilganman. Chaqaloqligida juda quloqi chidi. Ko'zini oldiga barmog'ingni olib borsang ham qiqirlab kulaverar edi. Barakalla, barakalla. Buni tarbiya qilasan. Katta maktabga joylab, o'zingga o'rin bosar qilasan.
2: Xolajonim bilan rahmatli oyimni ba'zi bir odatlarini eslashib, uyodan buyodan gaplashib o'tirdik. Norg'ul jiyanim bo'lsa, goh bilagidagi muskullarni bo'rttirib, goh badan tarbiya qilayotgandek harakatlar qilib, goh imtihondan o'tkazsang o'tkazganing, o'tkazmasang mana shu mushtim bilan bir tushiraman-u, asbola sopiningga jo'nataman degandek menga g'alati-g'alati qarashlar qilib o'tirardi.
4: Brat, bizni yeboring. Shahmat karta deysin. Hammasi bor.
2: Shu kundan boshlab qarindoshlarimning soni o'zim matematik bo'lganim uchunmi, matematik progress bilan o'sib boraverdi.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Aslzoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslzoda, eshitdingmi? Anu, biza bilan parallel kursda o'qiydigan Madina bor-ku, o'shani dars payti kasalxonaga olib ketishibdi. Nimadandir rossa ham yomon zaharlanibdi.
4: O'zini tilin ishlab olgandir-de, o'shandan zaharlangan.
3: Voy, nega unaqa deysan? O'lib qolsa-chi?
4: Ey, Nazo, Madinaga o'xshagan qizlar uncha-munchaga o'lib keturmaydi.
3: Menga qara, Aslzoda, nimaga o'sha qizni yomon ko'rasan? Orilidan nimadir o'tganmi?
4: O'tgan kuni ertalab indamay darsga kirib kelyotdim. Voy, Aslzoda, kiyiminam chiroyli dedi.
3: Nima, bitta shu gapiga shunchalikmi? Yomon gap bo'lmasa.
4: Shu gapidan keyin men ham bundan 2 yil oldin xuddi shunaqa kiyimim bor edi. Keyin qatgadir yobib qoldi dedi. O'shanga jahlim chiqib ketdi.
3: Bo'lsa bordir, nima, sen unikini olib kiyuvmiding?
4: Bu kiyim kimnikiligini bilmayman, lekin bozordan sotolmaganim aniq.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Fidoi bulutlardan bir tomchi yomg'ir. Sahiy oftobdan tola nur. Tuproqdan jinday bag'ri kenglik. Odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пульдергич. 5 yilga qamalgan bir yigit qamoqxona yonidan o'tib ketayotgan qizni derazadan ko'rib qolib, unga dedi:
2: "Ayta olmaysizmi, yaxshi qiz? 2015-yil 2-aprelda kechqurun bo'sh vaqtingiz bo'ladimi? Ah, eshitmayapman. Ah, qiz."

0: nimaga-da? Mana kelayim bilan ham ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Kelaveringlar. Kelaveringlar. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Bu ham ataylar qalaysizlar dedim deb qoladi bari. Mana shu traktorchilarimiz bo'lmasa hech qaysi ish yurishmaydi. Traktorchilar omon bo'lsa. To'g'ri, oldin biroq qizini bermagan, o'lib boqqan qizimni, oliy ma'lumotli qizimni PTU'ni bitirganlarga beraman men. Yoki mexanizator bo'lib turibman meni tengim. Ayting boshqa kelmasin degan. Shuning uchun kech uylangan. 27-28 yoshda uylangan. Shuning uchun ham traktor markazi 28 ala aytdi-yu. Mana bu tesorik degan traktor haydaydiganlar 40 yoshgacha uylana olmagan. Nimaga? Chunki tesorik traktor emas u. Yerda haydolmaydi, ag'dirolmaydi, kultivatsiya qilolmaydi, ekolmaydi, o'rolmaydi. Asfalt yo'lda teleshkani toqib turaveradi. Bunga kim qizini beradi bunaqaga? Davlatni paxtasini qilib zavodga olib borib beradi. Bo'lmasa o'sha yerda turaveradi. Tamom. Bu traktor emas endi. Lekin mana bu Altay degan traktor haydaydiganlarni nima deydi? Altayda uylanib olyapti. Altay traktori Altayda boy bo'lib ketyapti-da. Nima uchun? Chunki yerni ag'darishda eng katta pul bor ekan. Yerni ag'darib, mola qilib, chizil qilib, barana qilib, ipaydek qilib ekishga tayyorlab beradigan o'sha Altay bo'ladi. Shuning uchun Altayda uylanyapti. Lekin bir traktori buzilib qolsa 7 oy remont qilyapti o'zi ham. Yog'i ham bor. Gap bor-ku. Altayni 7 oy remont qilsang 2 oy minasan deydi.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir bechora qush tuzoqqa tushib, qafasga mahkum bo'ldi. Uni tutgan kishiga: "Ey inson, sen hayotingda qo'y va sigir yegan, tuya ham so'ygansan. Ularning go'shtiga to'ymagan ekansan, meniga aslo to'ymaysan. Meni qo'yib yubor. Evaziga senga 3 o'g'it aytaman. Bu o'g'itlarni birinchisini qo'lingda turib, ikkinchisini ana va tom ustiga chiqib, uchinchisini daraxt shoxida aytaman. Sen bu o'g'itlarga quloq solsang, albatta baxtiyor yashaysan", dedim. Ovchi qushga ishondi. Uning yolvorishidan so'ng taklifiga rozi bo'ldi. Qush: "Senga birinchi aytadigan o'g'itim shudir. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni kim gapirsa gapirsin, aslo ishonma", dedi. Ovchi uni qo'yib yubordi. Qush uchib uning tomiga qo'nib, ikkinchi o'g'itini aytdi. "Qo'lingdan boy bergan o'tkinchi narsalar uchun aslo tushkunlikka tushma. Boy berilgan narsalarning ortidan g'am chekma", dedi. So'ng daraxt shoxiga qo'ndi va uchinchi o'g'itini aytmasdan oldin dedi: "Ishimda 10 dirham og'irligida bebaho marvarid bor edi. U seni ham, bola chaqangni ham boy qilardi, lekin sening taqdiringda yo'q ekan, qo'lingdan ketdi", dedi. Ovchi qushning gaplarini eshitar eshitmas baqirib afsus nadomat chekdi. Qush: "Men senga qo'lingdan ketgan narsaga aslo tushkunlikka tushma demadimmi? Modomiki marvarid qo'lingdan ketibdi, nega o'zingni azoblaysan? Hozirgina aytganlarimni unutdingmi? Senga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni hech kim gapirsa ham ishonma demadimmi? Eh, nodon, o'zimning og'irligim 3 dirhamlik tangachadayku, ichimda 10 dirhamlik marvarid nima qiladi?" dedi. Ovchi biroz o'ziga kelib: "Mayli, endi 3-chi o'g'itingni ayt", dedi. Qush: "Sen aytilayotgan ikki nasihatga quloq soldingmi? Endi 3-chisini aytay. Uxlab yotgan odamga pand nasihat qilish unumsiz yerga urug' ekish bilan barobardir. Beamal insonlarga so'z zoya", dedi va uchib ketdi. Xulosa shuki, do'stlarim, sizlarga aytilgan har bir ijobiy nasihatni, maslahatlarni doim yodimizda tutib, uni amalda qo'llasak, bu hayotda juda kam qoqilamiz. Omon bo'ling.

0: radiosu de.
1: Kuldirgich.
2: Ulfatlar mazza qilib choyxonada tokoshxo'rlik qilib o'tirishdi.
3: Qani oshtalinglar, oshtalinglar.
4: Mana bu bolalar tokoshlar.
2: Ulfatlardan biri shu paytga qadar uylanmaganligi uchun do'stlari unga tanbih berishdi.
5: Hey, menga qaragini shoqosim, yoshing ham bir joyga borib qoldi. Hali ham uylanmadingga? Qachon uylanasan o'zi?
3: Uylanasanmi yo'qmi?
5: Shuni gapir.
3: To'g'risini aytsam, onamlarga mashina hech ham topolmayapman-da. Buni ko'rdim, buni ko'rdim. Hech qaysi onalarga yoqmayapti.
2: Esa onangga o'xshagan qizni topgin, o'shanda onangga yoqadi.
3: Ha, topdim, topdim. Bir marta g'irt onamlarga o'xshaganini topdim.
5: Ana topsang-ku.
2: Topsan.
5: Ha?
3: Bo'lmadi.
2: Nimaga bo'lmaydi? Nega bo'lmaydi?
3: Bolalar, bir gap aytaman, faqat kulvarmaysizlar.
2: Ha?
3: Onamlarga o'xshagani dadamlarga yoqmayapti.
2: Qo'l topa, shunda qo'shilar.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Ko'pchilik mana sizlarga maza de bora aka, kinoma kino yurasizlar, har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza, xotinimga ham aytar ekan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi maza desa, xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demish. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar, menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha bering desam, kinoda ovqat yeysizlaru mana shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo'q, yolg'ondan yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku, kamera tugagandan keyin yana chiqarib qisqa tiqib qo'yamiz deydi. Aytadiki, mana qarang, anavi kinoda chiqqan anavi qiz nima bo'ldi dedi. Mana anavi qiz anavi bo'lib ketdi. Yana aytadiki, mana qarang, palonchi tug'ibdimi dedi. Ha, tuqqan bo'lsa kerak desam, nima tug'ibdi dedi. Odam nima tug'ishi mumkin? Echki tug'ibdi dedim. Yana kamera olib kino olib tursib tas kelib, bunday qarab, "Iye, kino olyapsizlarmi?" Ha, kino olyapmiz desa, yangi kinomi dedi. Yo, eski kino deyma. Yana turib-turib artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar o'ynamayapti hozir. Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, qalays aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlar yaxshimi? Tanimagan odamlar? Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rasa ko'p o'tirganmiz u bilan deb gaplashadi. Rahmat yaqin olgani uchun. Dadam o'zimni otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro Rizvonish tarafidan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar katta televizor qo'yib qo'yadi. Tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan deydilar" desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qizil Tepadan deydilar-ku" desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlarga borib kino o'ynab keladi-ku. Desa dadam ham, "Yo'q-a, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "Oo, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: Nazor, a se zode? Nazor, anu to'r iladi qo'shninglar rossiyam ko'purishadi. Qachon kelsam idish tovolan singan ovoz eshitiladi.
1: O'zichi bizani ham rossi jonimizga tegib ketdi shu qo'shnimiz.
0: Qachon ajrashsharkin?
1: Bilmayman. Buni menga nima qizig'i bor?
0: Endi aytaman-da, agar hali beri ajrashmasa odam ketib yoningizda idishlar sotadigan magazin ochardik.
1: Tushunmadim.
0: Nechunmaysan? Agar bu qo'shninglar har kuni urishib, bir-biriga idishlarni otursa, tez orada uydagi hamma narsa tugaydi. Keyin bizani magazinimizdan yangi idish tovola sotib olib, yana urishishadi.
1: Bore, bu yerda odamlar urishib bir-birini o'ldiraman desa-yu, sen pul ishlashni o'ylaysan-a?
0: A nima bo'pti? Hozir zamon shunaqa. Oldin suvsiz hayot bo'lmagan bo'lsa, hozir pulsiz hayot yo'q. Tushundingmi? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
5: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1,5 ming so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1,5 ming so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
4: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
5: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
4: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: ketgich.
1: Xonim, men tuzatib bergan qushchali soat yaxshi yuryaptimi? So'radi usta. Ha, aytgancha, u har soatda uchastdan chiqib, vaqt necha bo'ldi deb so'rayapti.

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka nimasi bu?
3: Nima deganing?
1: Ko'ylagingizga nima tekkizdingiz?
3: Qani, qani, qatiga nima tepdi?
1: Men qatdan bilaman, vostaka ko'ylagini kiygansiz-ku.
3: Ha, somsoni yog'i oqqandir-de.
1: Vostaka, bu dog'chi umuman ketmaydi. Bor bozordan yangi ko'ylak olib keling.
3: Qanaqa xotinsan o'zi? Bir amallab yo'lini topkin-de.
1: Men bilmayman yo'lini.
3: O'zi nimani bilasan? Hozircha boshingga mix qoqib qo'yaman, keyin bilib olasan.
1: Voy, voy, voy, voy, vostaka, siz joydan men qo'rqitmoqchimisiz?
3: Ha, rostdan-de.
1: Yo'q, siz esiz joydami? Bilmasdan-chi, agar mixga tegmay qolsa, boshim yorilib ketadi-yu.
3: A?

0: hikmat izlab.
1: Bobosidan bir bolakay so'rabdi. Voy, qalamingiz buncha chiroyli bobojon, menga bering. Otaxon yozishdan to'xtadi. Nabirasining chaqnab turgan ko'zlariga mehr bilan termildi. Beraman bolajonim, albatta beraman. Shuni yozib olay. Bolakay qoralangan qog'ozga bir muddat tikilib turib, xonasiga kirib ketdi. Anchadan keyin otaxon yozishni tugatib, to'rt buklangan qog'oz orasiga qalamni soldi. Uxlab yotgan nabirasining bosh tomoniga qo'ydi. Unda bunday so'zlar bitilgan edi. Mening aziz bolajonim, katta bo'lganingda xuddi qalamga o'xshashingni istardim. Uning 5 ta xususiyati bor. Inson bo'laman desang, qalamdan ham o'rnak ol. Birinchidan, o'zingni har qancha dono bilsang ham, seni yurgizib, yo'naltirib turgan qo'ling borligini zinhor unutma. Shu qo'lga suyanishni, uning izmida bo'lishni o'rgan. Ikkinchidan, yengil, ravon yozish uchun qalamni vaqti-vaqti bilan charxlab turish kerak. Bu og'riqli jarayon, ammo biror natijaga erishmoqchi bo'lsang, mashaqqatlarni sabr bilan yengishga to'g'ri keladi. Zero insonni sinovlar toblaydi. Uchinchidan, qalamda yoza turib xatoga yo'l qo'ysang, o'chirg'ichda to'g'irlasa bo'ladi. Mard insongina xatosini tan oladi. O'zini isloh qilishdan erinmaydi, or ham qilmaydi. 4-chidan, qalamning shakli shamoyli emas, ichidagi o'zagi muhim. Shunday ekan, qalbingda yaxshiliklarni saqla. Har qanday vaziyatda qat'iyatingni yo'qotma. 5-chidan, qalam o'zidan iz qoldiradi. Shu kabi sening ham birorta amaling izsiz ketmaydi. Demak, qadamingni o'ylab bos. Ortingdan faqat ezguliklar qolsin. Shunda bola bobosining gaplarini o'qib, unga mehri yanada oshdi va qog'ozning bir burchagiga "Sizni yaxshi ko'raman bobojon" deb yozib qo'ydim.

0: ich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada kabob xo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qara kabobga qayli, yana ikkita jigar ber.
2: Kilo ketib qo'ysa.
0: Ulfatlardan biri hali ham uylanmaganligi uchun do'stlari unga tanbih berishdi.
1: To'g'risida gapirish kerak. Shoq Qosim, hali ham uylanmadingmi? Yoshing bir joyga borib qoldi. Qachongacha shunaqa yurasan?
3: Rostdan ham, yoshing bir joyga yetib qolgan bo'lsa, uylanmadinglar ey.
1: Shu joydan o'tib ham ketdi yoshing o'sha.
3: To'ppa-to'g'ri, ey, shunaqa ham bo'ydoq yurib yurasanmi? Ko'z ostingga olib qo'yganing bordir, ayt.
0: Ko'z ostimga olib qo'yganim bor edi.
1: Bora, gel, mana gapiring,
3: gapirchi. Kim u? Nima ish qiladi, gapir.
0: U qiz Samarqandlidi.
3: Xo'sh.
0: Juda ham chiroyli. Biz u bilan 5 yildan beri xat yozishib turardik.
4: 5 yil?
3: Yo'q. Voy, 5 yildan beri xat yozishib turasizlarmi? Qoyil.
0: 5 yil bo'ldi. Bir-birimizga xat yozib, sevishib qolgandik. Lekin men unga endi uylana olmayman.
1: Nega? Nega uylana olmaysan? Kasalmisan?
0: Yo'q, kasal emasman. U boshqasiga yerga tegib ketdi bevafo.
4: Ya, kimga? Kimga deydi?
0: Xatimni tashib yurgan pochtalonga tegib ketdi.
4: Ya!

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Yangi fotoapparat paydo bo'lgan payt bir sodda odam kelib, haligi rasmxonani oldiga chuqur qazayotgan ekan, fotograf chiqib qopti. Aka, nima qilyapsiz desa, rasmga tushmoqchiman. Rasmga tushsangiz nega chuqurlik qazasiz desa, buyurimdan tushmoqchiman dedi. Hali fotograf ham bilib, soddaligini bilib, ha yaxshi, buyuringizdan tushsangiz bitta chuqurlik bo'ladi. Nega ikkita qazyapsiz desa, ikki marta tushmoqchiman dedi. Endi biz ko'pchilik bo'lganmiz, 9 ta bo'lganmiz. Lekin ko'p bola, ko'p aka-ukalar bo'lganlar biladi. Men 6-sinman, hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Bolaligimda hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Ha, men shu endi o'zi sal shoq edim bolaligimda. Bir kuni bahorida dadamga aytdim, "Dada, oyog'imga bitta krossovka olib bering, katta olib bering. Fizkulturada darsimga shu katta kerak edi" desam, dadam, "O'g'lim, ana kichkina akangga ketasi kichkina bo'lib qopti. Kichkina akangga kettasini kiysang, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz" dedilar. "Xo'p, dadajon" dedim, odatdagidek. Kichkina akamni ketisini kiyib oldim. Bir kun kuz kelganda sal sovuq bo'ldi. "Dada, bitta kostyum olib bering. Kostyum sal kichkina bo'lib qoldi" desam, "O'g'lim, ana o'rtancha akangga kostyumi sal tor bo'lib qoldi. O'rtancha akangga kostyumini kiyasan, eskisini. Biz unga yangisini olib beramiz" dedilar. "Ha, mayli, dada" dedim. "Qancha bu o'tib hali qishib kelganda, dada, telpagim yo'q. Bitta telpag olib bering" desam, "O'g'lim, katta akangga telpagi kichik bo'lib qoldi. Uni telpagini eskisini sen kiygin, unga yangisini olib beramiz" dedilar. Keyin chat dadam ushadim. "Dada, ketta olib bering" desam, "Kichkina akangga eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz" deysiz. "Kostyum olib bering" desam, "O'rtancha akangga kostyumini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz" deysiz. "Telpag olib bering" desam, "Katta akangga telpagini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz" deysiz. "Yetib bo'yim yetib, dada, uylantiring" desam.
4: Hangoma ustalari.
3: Bir paytlar lotereya bordim. Ko'rgan odam aka deydan desam sizga maza. Nega desam, sizni qul lotereya borasiz, sizni qul yutasiz. "Mayti, men lotereya bormasa ilgari ham yutardim" dedim. "Nima yutardingiz" dedi. "Tuxum yutardim" dedim. "Qarang, yaxshi niyat yarim davlat. Yaqinda Nexia yutdim. Butun og'aylarim restoranga olib kelib ziyofat berib, mashinani babanglab yib keldik. Domda turamiz. Kelingizga maslahat olsam, voy adajonisi, yangi mashinani ko'chaga qo'yib ketib bo'ladimi? Bolalar dedi, o'tmasin, chizib ketadimi? U bu narsasini shumoq ketadimi? Buni dedi, akamiga borib qo'ying, hovliga borib qo'ying" dedi. Xotinning gapiga kirib, "O'zim Toshkentni bu chetda turaman. Akam Toshkentni bu chetda turadi." Xotinning gapiga kirib, yangi mashina akamga olib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib 5000 berib qaytib keldim. Kechasi uxlab, ertalab turib, taksiga o'tirib 5000 berib akamga bordim. Mashinani olib ishga keldim. Ishdan yana uyga qaytdim. Xotin, "Ishdan qaytdim, mashinani akamga borib qo'yman" deb, yana mashina akamga borib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib qaytib uyga keldim. Ertalab turib, 5000 berdim. Ertalab turib, yana taksiga o'tirib 5000 berib akamga borib, mashinani olib ishga kelib, ishdan keyin yana uyga qaytib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Keyin shart mashina olib kelib qo'ydim, bir qog'ozchani yozib yozdim. Mashinada avto magnitofon, sotuv telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, mashinaning oynasiga yopishtirib qo'ydim. O'zim uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mana mashina atrofini o'rab olgan. Haligi man yopishtirib ketgan qog'ozchani pastida yana bir qog'ozcha turibdi. Avto magnitofon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga, 4 ta balonni nima kerak bor dedi. Qarasam 4 ta balon yo'q, shumoq qilib ketishibdi.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oliy janob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu umidlari o'z aksini topgan. Zero sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: hangoma ustalari.
1: Noyob mollar magaziniga xaridor kirib keldi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Inim yaxshimilar?
2: Rahmat, rahmat.
1: Kinim qalaylar?
2: Rahmat.
1: Qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar.
2: Yaxshi.
1: Qo'shningizni bir iti o'lardi, tumshug'i qora, dumi oq. Vau, vau, vau deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurganmi?
2: Yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
1: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketayapti. O'sha atlasdan 9 metr to'p bering.
2: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
1: Yo'q, aka jon aka. Yo'q, shoshmang. Shoshmang. Shunaqa demang. 9 metr

0: Yo'qmi?
1: Vobshim yo'q, aka.
0: Tov beraver-da. Oxiri ham bir kuningga yarab qolarman. Qanaqa odamsan, ha?
1: Noyob odamman, noyob odamman, deydimi? Bu nozira yerda ishlasa kerak. Bu bilan boshqacharoq gaplashish kerak.
0: O, aka.
1: Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum.
0: Men sizdan 20 metr so'raganim yo'q, 40 metr so'raganim yo'q. Bo'ldi, qo'yib yuboring.
1: Bo'ldi, aka.
0: Shuni
1: uzr, uzr.
0: Magazin bu davlatning mulki, enayizi uyi emas bu.
1: Uzr, aka.
0: To'bering degandan keyin to'beringda
1: shu jon aka.
0: Yaxshi reja qilib, yo'q, qala.
1: Xo'sh, kelgan bandamiz aka, jon aka, uzr, uzr, uzr. Jon aka. Bo'ldi, aka, bo'ladi. Hammasi bo'ladi. 10 metr bo'ladi, aka, zapas bilan bo'ladi, aka. Endi mana o'zingiz ham nozira joyda ishlasangiz kerak. Ja noyob odamman deyapsiz. Tanishib qoldi, endi bordi keldi ham qilib turaveramiz, aka. Ayib qilib yurmaysiz. O'zingiz qayerda ishlaysiz, aka?
0: Mana biz Gorkovmiz biz.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, oila qalay bo'ldi?
3: Ozoda jonga tegdingku. Oila qalay bo'ldi? O'tirishingiz qalay bo'ldi deysan?
1: Voy, o'zingiz aytmaganingizdan keyin so'rayman-da.
3: Xullaschi ozoda bitta ham baliq ham bo'la olmadi, bitta ham qush ham ota olmadi.
1: Xafa bo'lmang jonginam, keyingi safar zo'r bo'ladi.
3: Rosa zo'r bo'ladi. O'tganga ham shunaqa degandek, mana qup-quruq qaytib keldik.
1: O'zichi, mana aytganim har doim bo'ladi, lekin bu gal bilmadim nimaga bo'lmaganligini.
3: Hattochi, mashinamiz ham buzilib qoldi.
1: Voy.
3: U ham mayli ocham qolib ketdi.
1: Mana qara, vostaka, o'zi 3 kun yo'q bo'lib ketib, shuncha voqea bo'pti, o'zi qatta bo'ldinglar.
3: Ushanisini so'ramagin, o'zimam o'zi shu joyni eslolmayman, qatga borganimiz.

0: satrda.
1: Avvaliga ota-ona yurishga va gapirishga o'rgatadi. Keyin esa katta bo'lgunga qadar gapirmay tek o'tirishni talab qilishadi.

0: hikmat izlab.
1: Bir safarda yigitlardan biri kichik guruhda yo'lboshchilik qiladigan bo'ldi. Yo'lda qaroqchilar xatari bor edi. Yo'lboshchi yigit qalqon o'ynatar, yoy tortib, qurol aslahalardan foydalanardi. Boshqalarga qaraganda baquvvat bo'lib, o'nlab yigitlar uning yoyini torta olmas edilar. Yer yuzining manaman degan pahlavonlar ham kurashda unga bas kela olmasdilar. Ammo bu yigitning kuchi faqat suratdangina iborat edi. Ilgari na karvonda yo'lboshchilik qilib ko'rgan, na hayot mashaqqatini tortgan edi. U hali yo'ldagi xavflarga duch kelmagan edi. Yigitlarning bura gumburlatishi, qo'shin maydonlarining naralari ham qulog'iga yoqmas edi. Ko'zi askarlarning qilich chaqnatganlarini ko'rmagan, na dushmanga asir tushib ko'rgan, na o'q yomg'iri ostida qolib ko'rgan edi. Shunday qilib yo'l boshlovchi oldinda, qolganlar uning ortidan yo'lga chiqishdi. Yigit shunda ba'zi harakatlar qilib oldindan chiqqan devorni bir zarbada qulatib ketar. Qaysi daraxtni ko'rsa bir ko'tarishda qo'zg'ata olar va havolanib shunday derdi: "Qani fil kelsin-da, kim er yigit ekanligini ko'rsin. Sher qayerda, yig'ilgan panjasi qandayligini bilib qo'ysin." Safar shunday davom etarkan, qoya ortidan ikki qaroqchi ko'rindi. Boshdan oyoq qurollanib olgan bu qaroqchilar yo'lovchilarining yo'lini to'sdi. Qaroqchilar: "Yo molingiz, yo joningiz," deyishdi. Yo'lovchilardan biri yo'lboshchi yigitga qarab: "Nima deysan?" dedi. "Kun bugun er yigitligingni ko'rsat. Qancha kuching bo'lsa, chiqar o'rtaga. Dushman mozorga o'z oyog'i bilan keldi." Qaroqchilarning o'tkir nigohlari bilan to'qnashgan yigit shu onda titray boshladi. Turgan joyida qotib qoldi. Boshi egilib, qo'lidagi o'q yoyi ham yerga quladi. Qo'rquvdan hech kim qimirlay olmadi. Qaroqchilar kelib yo'lboshchilarning ustboshlarini, nimaiki bo'lsa, hammasini yig'ishtirib olib ketdilar. Yo'lovchilar jonlarini saqlab qolishgach, yo'lboshchi yigitga qarab shunday deyishdi: "Donolar jussasi filday baquvvat bo'lsa ham, qo'rqoq odam dushman bilan yuzlashsa qo'rquvdan yuragi yoriladi. Shuning uchun ham urushni jang ko'rgan odamlar biladi," deganlar. Haqiqatan ham to'g'ri aytganlar. Qissadan hissa, biron ishda bilimi va tajribasi yo'q kishining u ishni me'yoriga yetkazib bajara olmasligi tabiiy holatdir. Siz u biz ham har bir egallagan kasb-u korimizni, sir asrorlarini qunt bilan o'rganaylik. Bu kasbni yaxshi amallar yo'lida sarf qilaylik. Shunda bugungi qahramon

0: Kuldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada gummahorlik qilib o'tirishdi.
2: Qara, gummaga qaragi,
3: achchiqdan.
1: Ol. Ulfatlardan biri ishga joylashish harakatida yuribdi. Do'stlari undan qiziqib so'rashdi.
4: Ey, menga qara, O'ktam, ishga joylashdingmi? Anchadan beri joylasha olmay yuruvding-ku.
1: Yo'q, haliyam o'zimga mos ish topa olmadim. Bugun bir firmaga ish so'rab borgan edim, olishmadi.
2: Nimaga olishmaydi? Nima deyishdi?
1: Firmani direktorini oldiga kirdim. Direktor menga qarab, "Bizni ishxonada tartib-intizom, tozalik birinchi o'rinda turadi" dedi. Men unga, "Bunga roziman. Men tartib-intizomli odamman" dedim.
4: Xo'sh, o'ktam, keyin nima bo'ldi? Keyin nima dedi direktor?
1: "Keyin direktor, siz bu yerga kirayotganingizda eshigimiz tagida oyog'ingizni artdingizmi?" deb so'radi. "Albatta artdim" dedim. "Keyin direktor, unaqada siz bizga to'g'ri kelmaysiz. Biz sizni ishga ola olmaymiz" dedi.
4: Axir tozalikka rioya qilgansan-ku. Nega olmaydi?
1: Direktor, bizning ishxonada tozalikdan ham muhim jihat bu rostgo'ylik dedi. Bizning ishxonamizning eshigi tagida oyoq artadigan latta yo'q-ku dedi. Siz yolg'on gapiryapsiz dedi. Rostini aytsam, haqiqatdan ham hech qanday latta yo'q edi. Oyog'imni ham artganim yo'q.
2: Shokir aka, yana ikkita gumma olib keling. Olinglar gummadan.
3: Gummadan olinglar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? Q harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, Q bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Mana bular. Sana ber 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? Biz bilasiz domla nima qilmay? Man bilamanmi yo'qmi? Sandan so'rayapman. San imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu domla. Nima u hamma biladi? O'sha quloqda domla.

0: domla?
1: Qo'ying domla, bilasiz-ku.
0: Men sendan so'rayman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraman domla. Desa ayt, debdi domla. Beshinchisi o'sha, haligi, ana u qora taloq.
1: To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq.
0: Senga oxirgi savolimiz mana.
1: Rostakam, ikkita skelet turibdi. Bittasi ayol kishining skeleti, bittasi erkak kishining. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki, topsang, baxoying 5 desa bo'layam. Unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi to'chni erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiningi desa taxmin aytdingsan. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminni qani asosda berchi desa, bo'layam, asosasi bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan mana burunla singan. Qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Anaqada, mana bu, desa, xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayolni kishi desa, ayolniki domla aniq-ku, qayerdan bilding, nimasi aniq desa, mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
2: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Nazo, asazoda.
1: İki dugona.
2: Asazoda tasavvur qilgan mashina haydab ketyapsan-da, oldingdan ikkita yo'l chiqib qoldi. O'ngga, chapga. Qatga haydirding?
3: Konechno, o'ngga, Nazo.
2: Azgina yurganingdan keyin yana ikkita yo'l chiqsa. To'g'riga, o'ngga. Qatga ketarding?
3: Namcha g'alati savol berasan, to'g'riga ketardim.
2: Bo'pti, oxirgi savolim. Oldindan ikkita odam, masalan, chol bilan yigit chiqsa, qaysi birini bosarding?
3: Yigit yoshmi, Nazo?
2: Ну, где-то 20 yoshlardagi yigit bo'lsa, kimni bosarding?
3: Endi, yosh narsa. Bu hayotda nimayam ko'ribdi. Cholga kelsak, hayotni ortig'i bilan ko'rib olgan. O'shaning uchun cholni bosardim.
2: O'zi senga kim prava bergan? Ikkalasi nima? Tormizni bosish kerak, ahmoq.
3: Men hali pravamni olganim yo'q. Endi yezdiga chiqvonman-ku. Bugun ko'rsang, qiziq voqea bo'ldi.
2: Nima? Avtoshkolani mashinasini dabdala qildingmi?
3: Yo'q, yezdagi chiquvdi. Chorahaga yaqinlashganda instruktor tormoz, tormoz deb baqirsa, men ahmoq chorahadan sani qidirib yuribman.
1: 2 dugona.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: parça buldun. Ey gül, ey gül, unuttun mu ya ki bütkün? Kaylarda siz birinci sevgim, köksümde çok sonmay kelyapti. Gapim olmaz bu qaysar ko'nglim, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Tinglaymiz,
2: tinglaymiz,
3: o'ylaymiz,
1: mushohada qilamiz,
2: mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Xalqimizda o't balosi suv balosidan asrasin degan ibora bor. Xalq esa har bir so'zini bekorga aytmaydi. Suv balosining oldini balki vaqtida ololmasmiz. Biroq o't balosining oldini olish har bir insonning o'z qo'lida. O't chiqishiga erkinlik berib, uni o'chirishga harakat qilgandan uning tuzatib bo'lmas oqibatlarini inson boshiga soladigan, hatto inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan kulfatlarni boshdan kechirgandan ko'ra, ehtiyotkorlikni o'zimizga qonun qilib olganimiz va uni farzandlarimizga ham o'rgatganimiz yaxshiroq emasmi? Yodingizda tuting, o't balosidan o'zimiz, xonadonimiz, farzandlarimiz va qo'ni-qo'shnilarimizni asrash har birimizning qo'limizda.

yig'ich. Bilasanmi, men kecha bir yig'inda chiroyli qiz bilan tanishdim. Biz birdaniga sansallashga o'tib ketdik. Darrova? Ha? U menga, "Bor, toshingni ter," dedi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tungi soat 1:30
3: dedi baland ovoz bilan devordagi soat.
2: O'zim ham bilaman,
3: dedi asabiylashib Arshukin.
2: Uxlash kerak,
3: dedi soat tishini g'ichirlatib. Arshukin engashib poldan botinkasini olib soatga qarata otdi. Botinka strelkaga taraqlab urildi.
2: Uxlamasang o'zingga,
3: dedi soat g'uldirab.
2: Lekin hozir 1:31 o'tdi.
3: Arshukin yana engashib poldan botinkani ikkinchi poyini olib uni ham soatga qarata otdi.
2: Soat 1:31:20 o'tdi. Soat 1:31:21 o'tdi. 1:31:23 o'tdi,
3: dedi bildirlab soat. Arshukin o'rnidan turib so'kindi.
2: Roppa rossa 32 bo'ldi,
3: dedi soat o'jarlik bilan. Arshukin devor tagiga kelib soatga mush tushirdi.
2: 32:45
3: dedi soat bir zumdan so'ng. Keyin o'ylanib turib qo'shib qo'ydi.
2: 24-may, seshanba.
3: Arshukin soatni devordan yulib olib polga tashladi-da, tepkilay boshladi. Avval jaranglab oyna sindi, keyin yog'och qoplama qarsilladi. Majaqlangan siferblat tagidan vintlar, har xil pruchinalar atrofga sochilib ketdi. Holsizlangan Arshukin stulga shilib ketib o'tirdi. Polda sochilayotgan bir hovuch temir tersak esa g'uldiragan ovozda dedi.
2: Soat 1:55 o'tdi.
4: Nimaga?
3: dedi ingrab Arshukin stoldan polga sirg'alib tusharkan.
2: Shunday bo'lishi kerak,
3: dedi sobiq soat.
2: Soat 1:56 o'tdi. 24-may, seshanba, 1988-yil, 20-asr, bizning era.
3: Arshukin o'rnidan turib, apil-tapil egniga nimalarnidir ilganicha tashqariga otildi. Qayerdandir uzoq-uzoqlarda tungi sukunatni buzib, shahar kuranti 2 marta bong urdi-da, gumburlagan

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, kunlarning birida bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar u odobsiz o'g'ildan nafratlanib uni urmoqchi bo'ldilar. Yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodarlar, o'g'limni urmanglar. Bu ishda o'g'lim emas, o'zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda men ham xuddi mana shu yerda otamni haqorat qilib urgan edim. Otamga qilgan odobsizligim jazosini endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala o'z o'g'limdan qaytdi. Nimani eksang shuni o'rasan" deb to'g'ri aytganlar. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Endi o'g'lim aybdor emas, birodarlar, ayb o'zimda, deb o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod qilib ko'z yoshlarini to'kdi. Darhol otasini quchib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib, quchog'iga olib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar. Azizlar, ota-onamizni vaqtida ardoqlaylik, e'zozlaylik, hurmat qilib yashaylik.

0: İç. Futbol ishqibozlari choyxonada mazza qilib baliqxo'rlik qilib o'tirishibdi. Hali olinglar, o'pdi so'qopgaga. Ola baloda.
1: Nam chiqadi ko'p.
2: Shirin bo'pti-da.
0: Ishqibozlar kechagi bo'lib o'tgan o'yin taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
3: Bolalar, kecha Real Barselonani ko'rdinglarmi?
0: Oo, mazza qilib ko'rdik-a.
2: Men ham uxlamasam ko'rinman, qara.
0: Qoyil.
3: Bolalar, men endi boshqa futbolga qiziqmaydigan bo'ldim.
0: Nega endi?
2: Tinchlikmi?
3: Tamom endi, tamom. Boshqa futbol ko'rmayman. Shu futbol o'yini meni xotinimni jiddiy kasal qildi.
0: Nega endi xotiningni kasal qiladi? Nima bo'ldi? Ochiqroq gapirgin.
2: Nima bo'ldi, gapir?
3: Men kecha futbol ko'rayotgan edim.
0: Xo'sh-xo'sh.
3: Mana shu Real bilan Barselonani.
0: Xo'p,
3: o'yindagi vaziyatlarga rosa ishqibozchilik qildim. Keyin Barselona gol urib qoluvdi.
0: Urdi.
3: Voy, birdaniga bor ovozim bilan gol deb baqirib yuboraman. Bechora xotinim esa yonimda xayol surib tikib o'tiruvdi. Baqirganimdan keyin uni qulog'i eshitmaydigan, voy, o'zidan o'zi qaltiraydigan bo'lib qoldi.
0: Bay. Chatoq bo'pti.
2: Juda chatoq bo'pti.
0: Yaxshi bo'pti. Endi nima bo'ladi?
3: Nima bo'lardi? Endi televizorda kamroq futbol ko'rishimga to'g'ri keladi. Balvida olinglar.
0: Olinglar balvida, olinglar.

0: Markaz radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunday e'lonlardan biri. Bu hayotimizda e'lonlar juda ham qiziq e'lonlar bo'ladi. Pivo sotadigan do'kondagi e'lon. Suv yo'qligi sababli bugun pivo sotilmaydi. Avtobusning ichidagi e'lon. Avtobusim ijara pudratiga o'tgani sababli orqam ochilmaydi. Dehqon maslahati. 6 ariqlik dehqonlarning maslahatiga ko'ra, turibni turib yegandan ko'ra o'tirib yegan foydali. Hammomdagi e'lon. Remont sababli erkaklar bo'limiga ayollar bo'limdan o'tiladi. Endi ba'zi mahar e'lonlar berib qolishadi. Kolxoz radiosi orqali bir kolxoz raisi e'lon beryaptilar. O'zingizlarga ma'lum, mana pilla vaqti tut bargini hamma yoqqa yetkazish kerak. Bu turgi yil sovuq urib ketdi ko'p joylarni, tut daraxtini ayniqsa. Shunday bir e'lonni kolxoz raisi beryaptilar.
3: Hurmatli qurtibor kolxozchi o'rtoqlar. Qurtiborlarga bugun kolxoz pravleniyasining yonida bar beramiz. Qurti uxlaganlarga bar berilmaydi. Xotin, sen ham qurting bor ekanli. Kep bardan olib ket.
2: Bu hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir e'lonlar. Bu hayotimizda asta-sekin e'lon-e'longa navbat berib o'tadi. Mana paras qilinglar, bir onaxon, bir qishloqdan kelganlar, asta-sekin bizni Toshkent kooperativlarini aylanyaptilar.
4: Voy bolam, mana bu olachpar nashay nimada? Voy xolajon bu varyonka. Valinka? Yo, xolajon bu varyonka, jinsi. Bolam, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lgan, shu narsani sal o'zbekcharoqqa aylantirib bersang. Xolajon bu varyonka qaynatmishim. Vay, tavba, tavba. Shu yoshga kirib, qaynatma sho'rva bo'lishini eshitgan edim-ku, lekin qaynatilgan shimi bo'lishini endi eshitdim. Sal narroqqa o'tdilar, narroqqa o'tsalar, bir yigit tortlar sotyapti. Kep qolinglar, chichimalako. Bolam, bu chichimalako degani nimada? Xolajon, bu chichimalako, bu chichimalako-da. Yo, bolam, o'zbek tilida gapirgin, men tushunay. Xolajon, bu chichimalako degani chumchuqni suti. Vay aylani, endi sigirlar qolib chumchuqlarni sog'ishga o'tib ketdinglarmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Nima berasan? Oldin shuni aytgin, keyin o'ylab ko'raman.
1: Nimaga men senga berishim kerak, o'zing ol.
0: Voy vo, bo'pti. Bor yo'g'i bitta cheeseburger olib beraman, devotuvdim. Yemasang yema.
1: A, yo'q, men aytmoqchi edimki.
0: Bo'pti, men ketdim. Nima ishingni o'ylab, o'zing olvolarsan?
1: Nazo, bilasanmi, sanchi dunyodagi eng aqlli, eng yaxshi o'rtoqsan de. Birga cheeseburger yeymiz, a?
0: A, mayli, senga ham olaman. Sumkangni olib kelgin.
1: Nima qilasan?
0: Har holda tekinga olmaymiz-ku. Asani sumkangdan pul olib oberaman-da. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
5: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
6: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
5: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
6: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
5: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
6: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
5: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
6: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
5: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
6: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
5: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
6: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
5: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
6: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
4: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padari buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aziz do'stlar, sizlarning telefoningiz qanday ishlashini bilmayman, lekin bizni telefonimiz qanday hunar ko'rsatishini bilib bo'lmaydi. Masalan, hammomga qo'ng'iroq qilsangiz, tipografiyaga tushasiz. Oshxonaga qo'ng'iroq qilsangiz, kasalxonaga tushasiz. Bir kuni yarim kechasi uyga qo'shni xotin qo'ng'iroq qilib, "Voy, aylanib ketyapsizlar. Darrov 01 ga qo'ng'iroq qiling, tezroq bo'ling, biznikidan o't chiqqanga o'xshaydi", deb qichqirdi. Men tezlik bilan 01 ni terdim. Lekin trubkani direktorimiz ko'tardi. Ovozdan tanib qolib, "Ey, kechirasiz, boshqa nomerga tushib qolibman", dedim. Do'ldira. Trubkani qo'yib, yana 01 ni terdim. Narigi tarafdan yana direktorimizning ovozi eshitildi. "Tinchlik bo'lsa, xolmaydim", dedi u hayratlanib. "Tinchlik emas, o'rtoq direktor, lekin buni sizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'lmasa qayerdan telefon qilyapsiz?" dedi u. "Qayerdan bo'lardi, telefondan telefon qilyapman." Direktor taq etkazib trubkani qo'yib qo'ydi. Men yana 01 ni terdim. Buni qarangki, yana direktorga tushdim. "Xolmaydim", dedi u tahdid bilan. "Hozir yotib uxlang, ertaga husrimga kirasiz." U taq etkazib trubkani tashladi. Men barmog'im titrab 01 ni terdim. "Bu nimasi, xolmaydim? 4-chi bor o'rnimdan turg'izyapsiz", dedi direktor bo'g'ilib. "Sizga aloqasi bo'lmagandan keyin trubkani ko'tarmang", dedim taqatim qo'l bo'lgan. "Qizim, unda kimga qo'ng'iroq qilyapsizlar? Yonimda faqat xotinim bor", dedi u. "Men 01 ga telefon qilyapman, bu yerda yong'in bo'lyapti", dedi asabiylashib. "Tushunarli. Ishqilib yana mushtlash boshlamadilaringmi? Agar mushtlashni boshlasanglar, balki 02 ga qo'ng'iroq qilish kerak edi", dedi u zaharxandalik bilan. So'ng trubkani shaq etkazib qo'ydi. Shu payt yana qo'shni xotin uyga otilib kirib chinqirdi. "Nega 01 ga qo'ng'iroq qilmadingiz? Qandoq qilay, 01 ga qo'ng'iroq qilsam, nuqul direktorimizga tushyapman", dedim tarozim qo'tirmadi. "Unda direktoringizni nomerini tering, aylanib ketay. O'shanda 01 ga tushasiz", dedi qo'shni xotin. Men ataylab direktorimizni nomerini terdim. Trubkani yana direktorimiz ko'tardi. "01 ni qanday teryapsiz, qolmayadim?" "Men endi 01 ni emas, atayin sizni nomeringizni terdim. Men buni boshidan bilganman", deb tasdiqlab trubkani joyiga tashladi. Qo'shni xotin yana kirib, "Siz o'zi qanaqa erkaksiz, noqani 01 ga qo'ng'iroq qilishni ham epla olmaysiz", deb qichqirdi va o'zi nomerini tera boshladi. U tarafdan trubkani olishgach qo'shnim, "Yo'q, men Xolmedov bilan hech qanaqa tanishib bo'lmayman. Men shunchaki qo'shnisiman, xolos." Men uni qo'lidan trubkani tortib olib baqirdim. "Menda ayb yo'q, o'rtoq direktor. Bu ayol o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Uningcha men erkak emasmishman. Men o'rtoq direktoringiz emasman. Men direktoringizning xotinlari bo'laman", dedim. "Kimdir? Qayerdan gapiryapsiz?" dedim dovdirab qolganimdan. "Haligi o't o'chiruvchi xonim bizni kvartirada telefon qilayotgan edilar. Bizni telefonimizni qayerdan bilarkinlar?" dedi u xotin. "Axir u telefon hammaga ma'lum, bu ayol nomerini o'zi biladi. Ogohlantirganingiz uchun sizga katta rahmat, o'rtoq Xolmedov", dedi direktorimizning xotinlari. "Marhamat, zarur bo'lsa yana qo'ng'iroq qilaman", dedim. "Ovora bo'lib o'tirasizmi? O'rtoq direktoringizni o'zlari hozir sizlarnikiga ko'chib boradilar. Faqat narsalarini yig'ishtirib olsinlar, bo'ldi." U shunday deb turib, qarab shaxta kesib tashladi. "Hozir kelar ekan, hammasi joyida", dedim qo'shni xotinga. "Endi hojati yo'q, aylanib keting sizdan. Yong'in o'chibdi, o'zidan o'zi o'chibdi. Qo'ng'iroq qiling, kelish masin, ovora bo'lib o'tirishmasin." Men hovliqib direktorning xotiniga qo'ng'iroq qildim. Trubkadan uyqusiragan bo'g'iq ovoz eshitildi.
3: "Alo, o't o'chirish komandasini navbatchi dispetcheri eshitadi."
2: "Menga siz emas, direktorimizning xotinlari kerak", dedim jahl bilan.
3: "Adresni ayting", dedi navbatchi dispetcher.
2: Men direktorimiz adresini berdim.
3: "Hozir yetib boramiz", dedi bo'g'iq ovoz.
2: Oradan 2 minut o'tgach telefon qattiq jiringladi. Trubkani ko'tarsam direktorimiz.
3: "Alo, bu militsiyami?"
2: dedi alam bilan. Men soatga qarab ovozimni o'zgartirib dedim. "Soat 3:00 1 minut o'tdi. Soat 3:00 1 minut o'tdi."
1: Hangoma ustalari.

erkalaydi bag'rimni uy. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz, hayolimda seni, so'zlaring

0: hikmat izlab.
1: Nasiba ishdan qaytdi. Ostonaga yetganida ichkaridan qizining ovozi eshitildi. Bugun shanba bo'lgani uchun bog'chaga bormagan. Uyda buvisi bilan qolgan edi. Ona bildirmay qiz o'ynayotgan xona eshigi oldiga keldida, Dilbandining harakatlarini tomosha qila boshladi. Qizcha zavq bilan o'ynar edi. Kichkinagina beshikchasiga qo'g'irchog'ini bilab, allalar aytar, shirin so'zlar bilan erkalar edi. Bir mahal boshqa bir qo'g'irchog'ini qo'liga oldida, yuzlariga ura ketdi. Senga necha marta aytganman? Kiyimlaringni ehtiyotlab kiygin deb. Hozirgina kiyintirgandim. Darrov kir qilibsan. Hay yashamagur, qiz bola ham shunaqa bo'ladimi axir? Nasiba lol qoldi. Atigi 5 yoshli qizining bu xatti-harakatlari onaning ko'ziga yosh keltirib, unga ko'zga o'titgandi go'yo. Azizlar, ehtimol farzandingiz aytganingizni qilmas, ammo yodingizdan chiqarmang. U siz qilganingizni qiladi. Doimo farzandlaringizga har jabhada ibrat bo'ling.

0: 8-mart arafasida ulfatlar choyxonada osh damlab o'tirishibdi. Do'stlardan biri ulfatlardan maslahat so'radi.
1: Bolalar, ertaga 8-mart. Boshim qotib turibdi-da.
2: Nimaga boshing qotadi?
1: Xotinimga nima sovg'a qilsam ekan deb boshim qotib yotibdi. Voy, sizlar sovg'a oldinglarmi?
0: Ha, mana men masalan qimmatbaho atir oldim.
2: Masalan men shunaqa sovg'a oldim, yangi yutqich oldim.
1: Qo'yin, shu men nima sovg'a qilishni bilmayapman-da. Maslahat beringlar yigitlar.
0: Eng yaxshisi xotiningni o'zidan so'ra.
2: Nima xohlaysiz, onasi degin?
1: Voy, nima deyapsizlar yigitlar? O'zidan so'rashga meni uncha pulim yo'q, yigitlar.
2: Yo'q.
1: Osh beringlar.
2: Osh beringlar.

0: 난 좋아.
1: 아, 쓰소대.
2: O'rto, yur, u bu joyga borib ovqatlaninglu. Qornim astoydil ochib ketganidan buralib g'ijimlanib deyapti.
0: Kafe, restoranga borgandan ko'ra uyda ovqat yegan yaxshiroq.
2: Qachondan beri uyda ovqat yeydigan bo'lib qolding?
0: Kecha oyim bilan bozordan kelyapti. Qornimiz rossiyam ochib ketdi. Keyin bitta kafega kirib, karam sho'rvasi ichida atigi bitta bo'lak go'sht olishibdi. Keyin rosa jahlim chiqib ofitsiant chaqirdim.
2: Go'sht bitta bo'lsa, ofitsianti nima ayb?
0: Eshitib turgin. Keyin unga oldinlari sho'rvada 2 bo'lak go'sht bo'lardi. Nega bu safar 1 bo'lak etsam? Kechirasiz. Oshpazimiz ovqat suzayotganda shu go'shtni 2ga bo'lishi unutgan bo'lsa kerak dedi.
2: Anaqa bo'lishi mumkin? O'zi bo'ladimi? Hammaga 2 bo'lakdan go'sht yetkazishi.
0: Baribir ham de, o'rto.
2: Agardachi o'sha oshpaz o'rnida sen bo'lganingda umuman go'sht somasding.
0: Zato bordan ko'ra yo'q yaxshi.
2: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: 21 asr rivojlanish taraqqiyot asri. Shu sababli yurtimiz bo'ylab kezarkanmiz, beixtiyor shahrimiz go'zalligi, ko'rkamligi, mashinalarning ko'pligini ko'rib quvonamiz. Lekin ba'zi haydovchilarning e'tiborsizligi tufayli shahrimiz ko'chalarida ko'ngilsiz voqealar yuz beradi. Haydovchilarning birgina ehtiyotsizligi tufayli bir qancha jon azob chekadi. Ana shu jabr ko'rayotgan insonlarga rahmingiz kelsin. Unutmang, ular orasida sizning ham yaqiningiz bo'lishi mumkin. Bunday ko'ngilsizliklarga yo'l qo'ymaslik uchun doimo qo'llar rulda, ko'zlar yo'lda, e'tibor ham yoddan chiqmasin.

azizim, qizingizni jonga turmushga chiqishiga ruxsat beribsiz. Ha, uning 10 yil qamoqxonada o'tirib chiqqandan xabaringiz yo'qmidi? A? Voy ablaqi! Ha, u menga 5 yil o'tirganman dedi-ku.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad.
2: Yuk.
1: Kupeye kirganimda pastki qavatning ikkalasi ham band edi. O'ng tomonda xasaga tayanib bir mo'ysafid, chap tomonda esa tugunchasini tizzasiga qo'yib homilador xotin o'tirardi. Xotin meni ko'rishi bilan o'rnidan turdi. Joyingizni olib qo'ymadimmi? Mening joyim yuqorida edi. Uni tinchitib, chamadomchamni polkaga irg'itdim-da, o'zim ham bir sakrab chiqib oldim. Bo'sh jo'nashiga 3-chi qo'ng'iroq chalinganda, ikki qo'lda zildek chamadon ko'targan, bo'yni yelkasiga tutashib ketgan bir kishi kirdi. U atrofga qaramay to'ppa-to'g'ri xotinga yuzlandi.
3: Joyni bo'shating, bu meniki.
1: Xotin iymanib o'rnidan turdi. Shu payt eshik oldida provodnik paydo bo'ldi.
3: Grajdanin, siz yuqoriga chiqa qoling. Bu odam ko'rib turibsiz-ku, homiladorlar.
1: Bo'yni yo'g'on passajir istehzo bilan kuldi.
3: Attang, bilet olayotganda kassirga qornimni ko'rsatmagan ekanman-da.
1: Xotinning lablari titrab, ko'z milklari namlandi. Bu beodob odamning qiliqlarga chiday olmagan chol o'z joyini bo'shatib, inqillab yuqoriga chiqdi. Xotin xijolat, chol tajang. Bo'yni yo'g'on bo'lsa, pixillab qornini qashiydi. Men uning sovuq qiliqlariga qarab yotib, yoshlikdagi bir o'rtog'imni eslab ketdim. Bolaligimda oppon degan bir o'rtog'im bo'lardi. Sira boshdan qasmoq armasdi. Onasi uni cho'miltiradigan bo'lsa, ertalabdan boshiga qattiq chaplab qo'yardi. Oppon ko'chaga chiqiboq boshdagi qattiqni barmog'i bilan sidirib yalab qo'yardi. Oppon bilan soyda mol boqardik. Sigirlarni o'tga haydab, yumron qoziqning iniga suv quyib o'ynardik. Oshnam do'ppisida suv tashir, men esa in og'izda yumron qoziqning chiqishini kutib o'tirardim. Bir gal oshnam juda uzoqlab ketdi. Kutib o'tirib zerikdim. Uni qidirib borsam, sigirimning tagiga kirib miq-miq emayapti. Ikki oyoqli buzoqning badnafsligiga chiday olmagan sigir shatirlatib uning peshonasiga tepdi. Oshnam o'tga dumalab ketdi. Bu bo'yni yo'g'on odamning qayeridir o'sha oshnamga o'xshab ketardi. Axir oradan 30 yildan ortiq vaqt o'tdi. Unutgan bo'lishim mumkin. O'sha oshnamning o'ng peshonasida sigir tuyog'ining izi bor edi. Engashib qaradim. Beixtiyor qichqirib yubordim.
3: Aha, voy, voy, menga qara. Oppon emasmisan?
1: Oshnam bo'ynining yo'g'onligidan darrov qaray olmadi. Butun gavdasi bilan burildi. Qoshlarini kerib, yelkasini qisgandek bo'ldi. Yelkasi bilan bo'yni bir bo'lganidan qornining o'zi silkindi xolos.
3: Tanimayapman, birodar. O'zingizni taniting.
1: Cho'kkalab o'tirib oldim.
4: Nahotki tanimayapsan. Peshonangdagi tirtiq oppon endi tanidi.
3: Bu gaplar o'tib ketgan.
4: Qayerdasan, nima ish qilyapsan?
1: Oppon bu savolga hali ber javob bermoqchi emas edi. Oldiga yozib qo'ygan yaxna go'sht, shokolad, sarimsoq, piyoz, olmalarni bitta-bitta tanlab lunjiga tiqardi. Uning o'rniga chol javob qildi.
3: Oppon bek yoliq ish topib olganlar. To'g'ri xonada peridacha qabul qiladilar. Uncha-muncha suyunchi olib turadilar.
1: Chol Opponni gapirgani qo'ymay, qulfi dili ochilib ketdi.
3: Esingizdami, Opponbek? Kelinimdan xabar olgani borganimda sizga yo'liqqan edim. Qog'ozga ham qaramay javob qilgan edingiz. Keliningiz o'g'il tug'di, nevara muborak deb 5 so'mimni olgan edingiz. Shu gapdan keyin kelinim rosa 2 hafta o'tgandan keyin qiz tuqqan.
1: Oppon qarrali stakan labiga tuxum urib chaqdi-da, yaxshilab archib lunjiga soldi. Keyin palag'da tovush bilan pong'illadi.
3: Tuhmat.
1: Axir Oppon, jiyaning seni institutni bitirib injener bo'ldi degan edi-ku.
3: U tuxumni yutib, ketidan og'ziga soladigan narsa qidirarkan javob berdi. Yoningda bitta diploming bo'lsa, biqiningdan teshib chiqmas, biron kuningga yarab qolar.
1: Kattagina bir stansiyaga yaqinlashar edik.
3: Oppon shoshib pishib yuklarni yig'ishtirib koridorga otildi.
1: Kupeda undan yodgor tuxum pochoqlari, sho'r baliqning dumi, g'ijimlangan qog'ozlar qoldi. Chol afsuslanganday uh tortib qo'ydi.
3: Xudo ko'rsatmasin, shunaqa odamlar hukumatga bir ish ko'rsatib qo'ysa bormi? Tramvayga ham pul to'lamay qo'yadi. Shu toifa odamlar hamisha yurt mendan qarzdor deb biladi.
1: Yurtdan qarzi bo'lsa bermaydi.
3: Axir nomard, yo'ling bir stansiyagina ekan. Nima qilarding xotin kishini bezovta qilib?
1: Chol stol ustida tebranayotgan stakanga qarab nimanidir o'yladi.
3: Poyiz tezlab ketdimi deyman?
1: Ha, dedim. Boyagi og'ir yuk tushib qoldi.
3: Paravoz yana tezlab ketadi endi.
1: Dar haqiqat poyezd uchar, provodnik bo'lsa, oppondan qolgan sirqitlarni qirtishlab so'kinardi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Boshqa savollar berilmasin. O'rmondagi hayvonlar orasida ham har xil kashfiyotlar qilinar ekan. Xullas, hayvonot dunyosida quyon ilmiy yangilik yaratar ekan degan gap tarqalib qoldi. Kashfiyot bo'lsa, kashfiyot de, bo'lib turadigan voqea. Lekin u qilayotgan ilmiy izlanishning mazmuni e'lon qilinganida hamma hayvonlar hayratdan yog'i ushlab qolibdilar. Gap shundaki, u yaratmoqchi bo'layotgan kashfiyot tirik yirtqichning o'ng ko'zini eng qisqa fursatda bir musht bilan ko'kartirish degan mazmunda ekan. Qiziqqanlardan hamma hayvonlar yig'ilib o'rmon o'rtasidagi o'tloqzorda joylashgan bilag'onlar uyiga shoshilibdilar. Ilmiy kengash o'z ishini boshlashi bilan quyon minbarga chiqib, yig'ilgan hayvonlarga qarata tanlagan ilmiy ishi bo'yicha 2 soatcha kuyib pishib ma'ruza qilibdi. U gapini tugatib joyiga o'tirmasdan ilmiy kengashga kotiblik qilayotgan tulkivoyning g'ash kelib so'rabdi. Quyoncha, aytchi, kashfiyotingni amalda qo'llay olasanmi?
2: Bilmasam-chi, kashfiyot bo'lgandan keyin qo'llaniladi. Lekin shunday hurmatli zotlarning oldida qanday bo'larkin?
1: Quyon ko'pchilikning roziligi bilan tulkini dahlizga yetaklabdi. Bir necha daqiqa vaqt o'tibdi. Kutilmaganda xonaga oldin ketidan boshini ham qilgancha tulki kirib ketdi. U boshini ko'targanda hamma o'z ko'zi bilan tulkining o'ng ko'zining osti ko'karib ketganini ko'rishibdi. Hoziroq harakat qilmasa, obro'si bir umr poymol bo'lishini sezib, bo'g'ri tomoq qirib so'rabdi.
3: Quyon, ey quyon, kashfiyotingni menda ham qo'llay olasanmi?
2: Mumkin,
1: debdi quyon yana qo'shni xonaga imo qilib. Yig'ilganlar yana sabrsizlik bilan kuta boshlashibdi. Falakning gardishi aylanib qarangki, bor yo'g'i bir necha daqiqalar o'tib, xonaga bo'ri qizarib bo'zarib

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Aziz Nesin, taksinin eşigi. Haydovchi qurtulish deyishi bilan eshikni yopishdim. Jon jahdim bilan uning dastidan tortaman. Qani endi bu eshik ochila qolsa. Haydovchi o'tirgan joyida chapga bura deb o'shqiradi. Kuchimning boricha dastani chapga burayman. Qilt etmaydi. Haydovchi bo'lsa o'shqirishni qo'ymaydi. Chapga deyapman, bey, chapga. Nima balo, armiyaga bormaganmisan? Nahotki endi men chap bilan o'ngni ajrata olmaydigan bo'lib qolgan bo'lsam. Bir zumda marshrut taksisining orqasidan yengil mashinalar, avtobuslar tizilib, to'xtovsiz signal bosishardi. Buning ustiga harakat nazoratchisi tinmay xushtagini churlatadi. Chapga bos dedim senga. Bosilmayapti og'ayni. Haydovchi o'zi cho'zilib eshikni siltab ochgach, ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldim. Mashina bir silkinib, joyidan qo'zg'aldi. Haydovchi esa quloqni qomatga keltirib, shang'illay boshladi. Mana shunaqa farosatsizlar joningdan to'ydirishadi. Savlatidan eshak qo'rqadi, lekin chap bilan o'ngning farqiga bormaydi. Yo'q, toba. Bularga o'rgataverib o'zingda hech narsa qolmaydi. Nahotki shunga aqling yetmasa. Bunday dastani chapga burasang ochiladi. Maqtanyapti demang-ku, lekin men o'zi tabiatan g'oyat vazminman. Ayb o'zimdaligini bilsam, qancha haqorat qilmang, miq etmayman. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Javrashdan tinay demaydi. Eshik ochish qo'lingdan kelmasa, g'udday maqlasan, bunday quruq savlatning boridan yo'g'i. Quloqlarimgacha qizarib ketdi. Haydovchi haq bo'lgandan keyin g'ing deb bo'larmidi? Shuncha dashnom eshitmaganday yo'lovchilar ham qo'shilishib meni mazah qila boshlashdi. Buning hammasi farosatsizlikdan, afandim, dedi semiz yo'lovchi. Hozirgi odamlarda fahm farosat yo'q. Xudo haqqi, bey, bilsangiz jonimdan to'ydim, dedi haydovchi semiz yo'lovchiga. Menimcha taksilarning eshigini ochishni o'rgatadigan maxsus kurs tashkil qiladigan vaqt keldi. Og'ayni, u ham yordam bermaydi, dedi semiz yo'lovchi qo'l siltab. Omi odamlarga ma'rifat yutuqlarini o'rgatish, echkining qulog'iga azon aytishdek bir gap, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi deydilar. Mashina Eminyoni maydoniga kelganida semiz yo'lovchi tushmoqchi bo'ldi. Bu safar ham eshik ochilmadi. Haydovchi endi semiz yo'lovchiga o'shqira ketdi. O'nga bura, o'nga deyapman.

0: Aslan Bey, burma yaptı da ağayını. Ahır çapke buraya yapsan ku yaramaz. Kaşkardan açganda çapke buruladı, içkardan onga. Bu lanet umuman kımırlama yaptı ağayını. Na çapke, na onga buruladı. Haydi uçu engeşip, eşke kol çözdü da onu küç bilen silte başdı. Semiz yo'lovchi inqillab tushib qoldi. Haydovchi endi battar g'azabga mingandi. Hozirgi jazavasi shu bo'lsa, yana biroz yurgandan keyin haqoratga o'tsa kerak. Uning to'xtovsiz shang'illashi jonimga tekkan bo'lsa-da, eshik ochilmasligidan qo'rqib pisib ketaverdim. Kalta fahimlar, lalayganlar, beyaka, shu yerda tushsam maylimi? Mashina to'xtamasdan eshik dastasini jon holatda o'nga burovdim, hayrat ochildi. Taksi ko'zdan yo'qolgach, yengil tin oldim. Haydovchi eshikni qanday ochishini kuzatib o'tirganim qo'l keldi. Aks holda undan baloga qolgan bo'lardim. Mashina kuta boshladim. Shu payt yaqinlashib kelayotgan marshrut taksiga ko'zim tushib, quvonib ketdim. Qurtulushgami? Ha. Haydovchining chakagini ochmaslik uchun eshik dastasiga yopishib, uni chapga buray boshladim. Shuncha qattiq buraganimdan qo'lim uvushib qoldi, lekin eshik ochilmadi. Tepaga ko'tar, tepaga, qichqirdi haydovchi. Tepaga ko'taruvdim, qaytavur eshik ochila qoldi. Tavba qildim. Shu Istanbulliklarning andozasi bir joydan olinganmi? Dedi haydovchi zaharxandalik bilan. Bularning bari onadan noshud tug'ilishadi, dedi yo'lovchilardan biri haydovchining gapini ma'qullab. Taksining eshigini ocha olmasa, bosh ko'tarib yurishning nima keragi bor? Sadqai odam kete. Ko'pchilik o'rtaga olib mazah qilsa alam qilar ekan. Yo'lovchilardan biri qora quyida tushmoqchi bo'luvdi, eshik ochilmadi. Yuqoriga ko'tar, o'shqirdi haydovchi. Ko'tarilmayapti-da. Yopishsang-chi? Yopishyapman, baribir ko'tarilmayapti. Haydovchi dastani tepaga urib, bir amallab eshikni ochdi. Haligi yo'lovchining ketidan men ham mashinadan osongina tushib oldim. Keyin o'zim ocha olmasam, yana dashnom eshitishga toqat qayda deysiz. Endi men qora quyidaman. Bir amallab taksi to'xtatdim. Dastani chapga burayman, ochilmaydi. O'nga burayman, ochilmaydi. Yuqoriga ko'taraman, pastga bosaman. Qani endi ochila qolsa? Shuncha tirishaman, befoyda. Bu haydovchidan ham tanbeh eshitishim turgan gap. Qurib ketgur eshik. Dastani to'rt tarafga burayverib terlab ketdim. Itar uni, itar. Qaysi tomonga? Qaysi tomonga bo'lsa ham itaraver. Namuncha lalaymasang, ichkariga itar. Ichkariga ochiladigan eshikni umrimda birinchi marta ko'rishim. Eshikni emas, dastani itar deyapman senga. Dastani itarishim bilanoq eshik ochildi. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Kunda ahvol shu. Har bir yo'lovchiga o'rgataver, jonga tegdi. O'rgataverasan, o'rgataverasan. Bular o'zi odam emas, to'nka, dedi. Eng chekkada o'tirgan yo'lovchi. Eshik yopilmagan, deb uning gapini chort kesdi haydovchi. Yo'lovchi eshikni ochib qaytadan kuch bilan yopdi. Bo'lmadi. Yana yopdi. Befoyda. Qattiqroq yopsang-chi, qattiqroq. O'rgatdi uning yonginasida o'tirgan kishi. Yo'lovchi kuchining boricha eshikni taqillatib yopdi, lekin u baribir ochilib ketdi. Sekinroq, o'shqirdi haydovchi. 25 kuruş jarima to'lataman, keyin taraqlatish qanday bo'lishini bilasan. Haydovchi o'zi engashib yopdi, ammo chakagi butunlay ochildi ketdi. Hafta sayin shu eshik la'natini tuzattirasan, tuzattirasan. Topganing shunga ketadi. Bu ishmas, xudoning balosi bo'ldi. Nima, uylaringda eshik yo'qmi o'zi? Axir bu eshik binoydek, sekin torsalaring yopiladi. Yo'lovchilardan biri xalta saroyida tushmoqchi bo'ldi, lekin eshik yana ochilmadi. Yana shovqin, haqoratbozlik. Ishqilib yo'lovchi dastani o'nga, chapga, yuqoriga, pastga burab o'tirib eshikni ochib oldi. Vaqtdan foydalanib men ham mashinadan lip etib tushib oldim. Yana boshqa taksi to'xtatdim. Qurtulishgami? Xuddi shunday, marhamat qiling. Marhamat qiling deyish oson-u, ammo eshikni ochib mashinaga chiqish mushkulligini ayting. Dastaga yopishib yuqoriga tortaman. Ko'tarilmaydi, pastga tushmaydi, chapga, o'nga ham buralmaydi. Ichkariga bosaman, qimirlamaydi. Kuchimning boricha tirishaman. Qani bu jin urgur ochila qolsa? Pahlavon Yusuf tirilib kelsa ham bu eshikni turgan gap ocha olmasdi. O'zingga tort, o'zingga. Bu jin urgurni o'zingga tortib ochishni kim bilibdi deysiz? Mashinaga chiqqanimdan keyin haydovchi akamizning javrashini ko'ring. Keta ketguncha undan eshitgan dashnomlarim hiqildog'imga kelganidan, og'ayni, dunyoda necha xil mashina bo'lsa, ularning eshiklari ham shuncha xil dedim. Biriniki o'nga buralsa, ikkinchisiga chapga, uchinchisiniki yuqoriga, to'rtinchisiniki pastga. Bir xili bor, ichkariga itarasan. Boshqa birini o'zingga tortasan. Hammasini bilib bo'ladimi? Nahotki shu oddiy narsaga aqling yetmasa, dedi haydovchi qizishib. Ford markali mashinaning eshik dastasini chapga burash kerak. Studebeckernikini o'nga, Chevrolet'larniki ichkariga, Hillmanlarnikini o'zingga tortasan. Fiat bo'lsa avval o'nga burab, keyin pastga bosasan. Hammasidan buyukning eshigi oson ochiladi. Uning dastasini avval chapga buraysan, keyin o'nga, so'ng o'zingga qaratib, sekin tortib turib, salgina tepaga ko'tarasan-da, pastga kuch bilan bosib, o'zingga tortasan. Ichkariga yengil itarib turib, birdaniga bossang, eshik ochilib turibdi. Haydovchi mashina turlari-yu ularning eshiklari qanday ochilishini tushuntira ketdi. Uning bedag'dag'a gapirishi quloqimga moydek yoqib turuvdi hamki, baribir nutqini yakunlashda nayza sanchib oldi. Faqat uchiga chiqqan ovsargina shunday oddiy narsaning farqini bilmaydi, dedi u. To'g'ri aytdingiz afandim, bu ovsarlik, dedi yo'lovchilardan biri. Ko'pi bilan 20-30 xil avtomashina bor. Istanbulda yashab turib, shularni ajrata olmagandan ko'ra o'zingni dengizga tashla. Haq gap, dedi haydovchi jonlanib. Bunday yashagandan yashamagan ma'qul. Bunday mol fahmlarni hashak bilan boqish kerak. Haydovchiga jo'r bo'lib, meni yerdan olib, yerga urib kelayotgan yo'lovchi mashinani taksi maydonida to'xtatishini so'radi. U pastga tushgach, eshikni qars etib yopdi-yu, dodlab yubordi.
1: Voy! Voy! Ay, qo'l!
0: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dedi haydovchi xavotirlanib. Haligi hovliqma bosh barmog'ini eshikka qisib olgan ekan. U qon sizayotgan bosh barmog'ini silkib, ovozining boricha dodlardi. Bunday eshaklarning jazosi shu, dedim o'zimcha.
1: Eshik bo'lmay qurib ketdi. Ming la'nat senda kasofat eshikka,
0: deb barmog'idan qon oqqanicha o'sha joyda so'kinib qolaverdi. Yugurib kelib eshikni tortuvdi, ochilmadi. Yana kuch bilan tortdi, foydasi bo'lmadi. Eshik xuddi qamaldagi shahar darvozasiday mahkam yopiq turaverdi. Shu topda bu eshikni oddiy yo'lovchi u yoqda tursin, jahonda ney-ney shaharlarning darvozalarini bir hamlada talqon qilgan Sulton Muhammad Fotih ham ocholmasdi.
1: "Bosh, bos deyapman senga!"
0: qichqirdi haydovchi.
1: "Nimani bosay?
0: Nima balo, mashinani umringda birinchi marta ko'rishingmi? Tugmachani bos!"
1: "Qaysi tugmachani?"
0: "Qulfning tugmasini jin urgur!" "Siz eshik qulfning tugmachasini qayerdaligini bilasizmi?"
1: "Bilmaysiz."
0: "Qayerdaligi xayolingizga ham kelmaydi. U eshikning ichki tomonida, derazaning yonida bo'lar ekan. Men ichkaridan tugmachani, haligi yo'lovchi tashqaridan dastani bosyapti. Bir amallab bu gal ham eshikni ochib oldik. Esim borida mashinadan tushib qo'ya qoldim. Nariyog'iga piyoda ketsam ham bo'ladi deb o'yladim. Lekin kutilmaganda yonimga mashina kelib to'xtadi.
1: "Yo'l bo'lsin, bey?"
0: so'radi haydovchi oynadan mo'ralab.
1: "Qurtulishga."
0: Qarasam haydovchi keksagina kishi ekan. Ko'rinishidan mo'minginaga o'xshaydi. "Qoynahoy, bunisi so'kinmasa kerak," dedim o'zimcha. Mashinada uchtagina yo'lovchi o'tiribdi. Endi gap eshikni ochishda qolgan. Endi men ularning eshiklari qanday ochilishini bilib olganman. Faqat markasini aniqlasam bo'lgani.
1: "Bu qaysi marka?"
0: so'radim haydovchidan.
1: "De Soto."
0: "Qurg'urning eshigi qanday ochiladi?"
1: "Itar, itar,"
0: dedi haydovchi. "Eshikni ikki qo'llab itardim."
1: "Bos, bos."
0: "Bosdim."
1: "Tort. O'zingga tort. Endi bura." "O'zimga tortib keyin buradim."
0: "Necha marta burading?"
1: "Ikki marta." "Yana bura, uch marta burash kerak."
0: Urinishimdan natija chiqmagach, haydovchi menga ko'maklashishga majbur bo'ldi. Lekin u ham eshikni ocha olmadi. Haydovchiga ichkaridagi yo'lovchilar ham qo'shilishdi. Ular ichkaridan, men tashqaridan yulqib o'tirib, nihoyat eshikni ochdik. Mashinaga chiqqanimdan keyin, qani endi eshik yopila qolsa. Haydovchi ikkalamiz shuncha urinib hech narsa chiqara olmaganimizdan keyin kuchim boricha qarsillatib yopgan edim, eshik qulfidan nimadir chiqdi.
1: "Xayriyat, eshik yopildi,"
0: dedi haydovchi quvonib. Mashina joydan qo'zg'alishi bilanoq bunisi ham javrashni boshladi. Uning aytishicha, 50 ming lir turadigan shunday ajoyib mashina to'pori yo'lovchilar kasofatidan bir yilda shalog'i chiqarmish. Unga faqat eshikni yopishni bilmaydigan farosatsiz yo'lovchilar uchrarmish. Topgani faqat eshik tuzatishga ketarmish. Xullas, shu ma'nodagi bir dunyo ta'nalarni eshitib, qurtulishga ham yetib keldik. Yo'lovchilardan biri eshikni ochmoqchi bo'ldi. Men unga aql o'rgata boshladim. Hammamiz hamjihat bo'lib eshikni yelka bilan urib ko'rdik. Ochilmadi. Haydovchi o'zicha to'ng'illab dastani u yoq bu yoqqa burab urinib ko'rdi. Natija bo'lmadi. Hamma birgalashib eshikni zarb bilan tepib ham ko'rdi. Baribir ochilmadi. Biz go'yo garovga olinganday mashina ichida qamalib o'tirardik. Haydovchi qora terga tushib ketdi. Biz teng ikkiga bo'linib, chap va o'ng tarafdagi eshiklarga urinyapmiz. Lekin eshiklar xuddi tilsimlangandek ochilmasdi.
1: "Tugmachani bosh, qattiqroq bosh, qattiqroq bosh."
0: Orqada tizilib qolgan tramvay, mashinalar to'xtovsiz signal berishadi. Harakat nazoratchisi jon jahdi bilan xushtagini churillatadi. Haydovchi mashinani yo'l chekkasiga chiqardi. Yo'lovchilardan biri kostyumini yechib, o'rindiqqa uloqtirdi. Yana bir yo'lovchi sabri tugaganidan eshikni qarsillatib tepa boshladi. Keyin ixrab oyog'ini ushlaganicha o'rindiqqa o'tirib qoldi. Biz bilan mashinada kelayotgan xonim,
1: "Yordam beringlar!"
0: deb chinqira boshladi.
1: "Xonim, sekinroq o'zingizni bosing!"
0: dedi haydovchi asabiylashib.
1: "Eshitganlar yana sizni zo'rlashyapti deb o'ylashmasin!"
0: Qayerdandir mirshab yetib keldi. Mashina atrofida olomon to'plana boshladi.
1: "Bu yerda nima bo'lyapti? Eshik ochilmayapti, chiqolmayapmiz!"
0: Ayol uvoz solib yig'lar. Haydovchi bo'lsa eshikni ishdan chiqazgan yo'lovchilarni bo'ralab so'kar. Tashqaridagilar xiringlashardi.
1: "Bolta bormi, bolta?
0: botemas, bolg'a kerak. Slessor chaqirilmasa ochilmaydi. Qorong'u tusha boshladi. Biz esa hamon mashinada qamalib o'tirardik. Tomoshabin va maslahat beruvchilar tobora ko'payardi. Eshiklar bo'lsa, na tashqaridan, na ichkaridan ochilmasdi. "Menga qara", dedi yana boshqa mashina haydovchisi bizning haydovchiga. "Yangi shaharda Yakko degan usta yashaydi. O'shanga borasan. Faqat o'sha eplashi mumkin. Kecha men ham xuddi shu ahvolga tushganman. Boshqa ustaxonaga bordim, foydasi bo'lmadi. Keyin Yakko ochdi. Biz yangi shaharga, Yakkoning ustaxonasiga jo'nadik. Yakko uyiga ketgan ekan. Bir bolani yalinib, yolvorib unga jo'natdik. 2 soatcha mashinada dimiqib o'tirdik. Nihoyat Yakko kelib, eshikni ancha urinib, ocha olmasligiga ko'zi yetgach,
2: "Yaxshisi, tarla boshga bor",
0: dedi haydovchiga.
2: "O'sha yerda qulut tuzatadigan usta Ibonni so'raysan. O'sha eplamasa, men ocha olmadim."
0: Tarala boshga borib, usta Ibonni topdik. Qulfning zulfi shesternaning tishiga kirib qolgan, dedi usta Ibo eshikni taqillatib ko'rgach.
2: "Kechasi hech narsa qilib bo'lmaydi. Xudo quvvat bersa, kunduz harakat qilib ko'rarman."
0: "Usta Ibo, bizni shu ahvolda tashlama. Umidimiz faqat sendan", deb jo'r bo'lib yalina boshladik. "Og'zinga siqqanicha ol, lekin bizni qutqaz. Qancha desang rozimiz." Ayol bo'lsa yana uvoz solib yig'lashga tushdi.
1: "Voy shurim, endi nima qildim? Bir ilojini qilib yerimga xabar berish kerak edi."
0: Usta Ibo bizga rahmi kelib ishga kirishdi. Lekin soat 12 ga borganda holdan toyib,
2: "Bo'lmadi", dedi qo'l siltab. "Buni ochguncha ancha vaqt ketadi. Derazadan chiqinglar."
0: Birinchi bo'lib ayolni chiqarib olishdi. U derazadan boshini chiqazgach, pastda turganlar yelkasidan ushlab tortib olishdi. Yo'lovchilardan biri semiz ekan, qancha harakat qilmaylik, derazaga sig'madi. Keyin meni qutqazishdi. Tashqariga chiqqach, qafasdan ozod bo'lgan qushday to'yib-to'yib nafas oldim. Yana semiz sherigimizni chiqarishga urinib ko'rdik. Bu safar uni yarmisigacha tortib oldik-u, lekin qorin katta bo'lgandan derazaga tiqilib, orqaga ham, oldinga ham chiqmay qoldi. Bechora.
1: "Yordam beringlar, qiynalib ketyapman",
0: deb ingraydi. Biz bo'lsak, nima qilishimizni bilmaymiz. Tong yorishganida holdan ketayotganimni his qilib uyga jo'nadim. Xom semiz yo'lovchini qutqazish nima bilan tugaganini bilmayman. O'shandan beri qurtulishga piyoda qatnayapman. Mashinaga o'tirishga yurak do'o bermaydi. Xudo ko'rsatmasin-u, yana biror kor hol bo'lsa, azobini tortishga toqat bormi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Erkin Usmonov. Yashash uchun kurash. Chog'roqqina xona. Qulahmedov stulda qo'nishibgina o'tirgan kuyi yozuv stoli ortidagi yigitga nimalarnidir tushuntirishga urinardi. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q, davom etdi Qulahmedov ming'irlab. Ko'rib turibsiz, tirikchilik tashvishida qimirlab, g'imirlab yurgan bir bechoravash odamman. Yashash uchun kurash degan hikmatda gap ko'p ekan. Atrofingizga bir qarang, itta ham bitta ham mashina. Menda bo'lsa hatto velosiped ham yo'q. Yangi qurilayotgan imoratlarni qarang, televizor vishkasi bilan bellashaman deydi. Kattayu kichikning qo'lida sotuv telefon, yegani oldida, yemagani ketida. Yaqinda bir oshnamiznikiga mehmondorchilikka bordim deng. Uyning devoridagi import gul qog'ozlarni ko'chirib tashlab, o'rniga dollardan yelimlab chiqibdi. Ko'rib angrayib qoldik. Alam qilarkanda kishiga, nima meni o'shalardan kam joyim bormi dedim. Bir kuni o'z-o'zimga, men ham bir idoraning boshlig'i bo'lsam, otamning oti Qulahmat bo'lgani uchun men ham qul bo'lib o'tishim kerakmi? Keyin o'ylay-o'ylay, men ham yashash uchun kurashni boshlavordim. 2 yil ichida bitta Nexia, 2 ta Tico, 2 ta Damas oldim. Bobomdan qolgan ko'rimsizgina imoratni buzdirib, 4 qavatli qilib qaytadan qurdirdim. Kelgan ketganlar qiynalmasin deb ichiga lift ham o'rnatdim. Bittasi Xumsondan, bittasi Zomindan dacha sotib oldim. Saunalari bilan. Endi nima qilay uka? Yashash kerak-da, to'g'rimi? Stul g'ichirlab, yozuv stoli ortidagi yigit o'rnidan qo'zg'aldi. Noto'g'ri, dedi u asabiy ohangda. Siz shularning hammasiga poraxo'rlik, tamagirlik, davlat mulkini talon-taroj qilish yo'li bilan erishgansiz. Ha, endi damichi tushib ketdi Qulahmedovni. Bu ham yashash uchun kurash dersiz. Yo'q, shu kurashning ayrim usullarida uka. Yigit stolni chertib sovuqqina ohangda dedi. Ana shu harom yo'l, bema'ni usullar deb ustingizdan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
3: Shuni qo'zg'atishning iloji yo'qmi-da?
2: Yig'lamsiradi Qulahmedov. Yo'q, dedi yigit qo'llarini orqaga qilgancha xonada u yoqdan bu yoqqa yurar ekan.
3: Ha, endi o'limdan boshqa hamma narsaning davosi bor deydilar.
2: Qanaqa davo? Yalt etib Qulahmedovga qaradi yigit. Qulahmedovga jon kirdi. Mana bunaqada uka, dedi u cho'ntagidan qog'ozga o'roqlik narsani chiqarar ekan. Ko'kidan 5 ta. Shundoq ustiga qo'yilsa, qo'zg'almaydi, qo'yadi.
4: Yo'q, kuchi yetmaydi, kinoya qildi yigit.
3: Yana qo'shaymi? Qancha bo'lsa yetarkin?
2: Ovozini pasaytirdi Qulahmedov.
4: Menimcha 10 ta atrofida bo'lsa kerak, dedi yigit ham ko'zlarini quvlik bilan qisib.
2: Qulahmedovning tovoqdek basharasiga tabassum yoyildi.
3: Baraka toping uka. Sizdaqa o'g'il bola tergovchilar ham bor ekan-ku. 10 ta emas, 15 ta bo'lmaydimi? Bunisini ham yopishtiramiz.
4: Siz meni tushunmadingiz. Sizga 10 yil qamoq jazosi yopishtirilsa kerak, deyapman, dedi yigit unga xo'mrayib.
2: Qulahmedovning kapalagi uchib ketdi.
3: Qamoq? Qanaqasiga?
2: Shunaqasiga, dedi yigit joyiga o'tirib, alla nimalarni yozar ekan va eshik tarafga qarab qichqirdi.
4: Navbatchi, Qulahmedovni olib chiqing.
3: Uka, jonka, shoshmang.
2: Shoshib qoldi Qulahmedov rangi oqarib.
3: Shu bir o'ylab ko'rsangiz bo'lardi-da.
2: Nimani? Tushunmadik.
3: 10 tanida kam bo'lsa tortinmay aytavering.
4: Agar kam bo'lsa o'ylashib ko'ramiz, balki ko'proq bo'lar.
3: Baraka toping, baraka toping,
2: yaltoqlandi Qulahmedov.
3: Tochnasini qachon aytasiz?
4: Bunisini endi sudda eshitasiz, dedi yigit qog'ozlardan bosh ko'tarmay.
2: Qulahmedovning ko'zlari olayib ketdi.
4: A, chiqing.
2: Navbatchi kirib Qulahmedovning tepasiga keldi.
4: Ayblanuvchi Qulahmedov, marhamat.
2: Qulahmedov negadir o'tirgan stuli bilan engashgancha eshik tarafga yurdi.
4: Stulni joyiga qoldirib keting,
2: ovozi eshitildi yigitning orqa tarafdan. Qulahmedovning ko'zlari to'la jiqqa yosh g'oldiradi.
3: Shunaqa bo'lib qoldi uka. Shunaqa bo'lib qoldi. O'rnimdan tura olmayapman.
2: Va Qulahmedov stulga yopishgan kuyi eshik tarafga sudralgancha ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Mavzudan chiqmang. Avvalgi yili bo'lsa kerak. Navruz bayrami arafasida meni bir shifoxonaga uchrashuvga taklif etishdi. Navruz bayrami haqida gapirib berasiz. Keyin kulgiliroq narsalaringizdan o'qirsiz deyishdi. Yozuvchini uchrashuvga taklif qilishdimi? Uchadi. Negaki o'quvchilar bilan yuzma-yuz ko'rishib, samimiy muloqot qilganga nima yetsin? Shu boisdan men ham ko'rsatilgan vaqtdan oldinroq o'sha yerga yetib bordim. Katta xonaga tinglovchilar, oq xalatli shifokorlar yig'ila boshlashdi. Shifoxonaning boshlig'i, ya'ni bosh shifokor, baland bo'yli, sersavlat, qarashlari o'ta jiddiy kishi ham shu yerda edi. Boshqalar pastda, men bilan haligi boshliq tepada, sahnaga o'xshagan joyda o'tirardik. Uchrashuv har qalay uchrashuvda. Har qanday odamni hayajon bosadi. Zalda shuncha odam og'zinga qarab turgandan keyin, yonimda esa o'ta jiddiy odam o'tiribdi. Birdan boshliq o'rnidan turdi-da, o'tirganlarni birma-bir so'rab surishtirishga tushdi.
2: Ich kasallar bo'limi. Kimlar keldi? Necha kishi keldinglar?
1: Oq xalatli nimjongina ayol o'rnidan turib, qo'rqapsan, nimadir dedi. 3 kishi.
2: 3 kishi? Nega 3 kishi kelasizlar? Qolganlar qani? Axir Navruz masalasi ko'rilayotgan paytda shuna qilasizlarmi? Mana sizlarga Navruz masalasini tushuntirish uchun maxsus mutaxassis kelib o'tirgan bo'lsa, chaqiring boshqalarni ham.
1: Ayol xo'p deb tashqariga otildi. Boshliq esa tergashda davom etdi.
2: Jarrohlikmi? Kim keldi jarrohlikdan? Bu qanaqasi? Shunday muhim masalaga shunaqa mas'uliyatsizlik bilan qarashlarmi?
1: Shu tariqa ko'z, quloq, burun va boshqa kasalliklar bo'limlaridan ham birma-bir so'rab chiqildi. Tergaldi. Navruz bayramining naqadar muhim tadbir ekanligi qayta-qayta o'qitirildi. Va nihoyat uchrashuv boshlandi-yu, menga so'z berildi. Boshliqning vajohati, o'ta jiddiyligi butun o'tirganlarga, shu jumladan menga ham o'tib bo'lgan edi. O'ylab qo'yilgan chiroyli jumlalar, rejalar allaqachon kalladan uchib ketdi va men ham Navruz haqida jiddiy ma'ruza boshlab yubordim. Zal jiddiy, qo'r to'kib o'tirgan boshliq o'ta jiddiy. Mening gaplarim ham shunaqa jiddiki, qo'yaverasiz. Lekin jiddilikni hamma ham eplayvermas ekan. Ayniqsa kasbing hajivchi, kulguchi bo'lgandan keyin shunday qilib birozdan so'ng jiddiy gaplarim tugab qoldi. Bahor, Navruz hazillariga endi o'taman deb og'iz juftlagan edim hamki, boshliq o'tirgan joyidan menga qarab jiddiy tanbih berdi.
2: Mavzudan chiqmang. Gap Navruz haqidami? O'sha to'g'rida gapiring.
1: Ana xalos. Eng yomoni hajivchining qizargani, bo'zargani, ahvol tang. Biror gap bilan boshliqni boplab tashlay desam, mehmonman. U obro'yimni to'kding deb janjal qilish ham mumkin. Noiloj yarim iljayib,
3: Navruz bu bahor bayrami.
1: Xushchaqchaqlik bayrami. Bu firqa majlisi emas, deya oldim xolos.
2: Baribir mavzudan chiqmang,
1: deb turib oldi boshliq. Endi bo'lmasa o'zingiz gapira qoling, deb shartta minbarni tashlab ketarkanman-da, deb turgan edim, vaqtimga boshliqni o'z xonasiga telefonga chaqirib qolishdi. U chiqib ketishi bilan nima deganimni bilmayman. Shunday odam bilan ishlay olganlarga qahramon unvoni bersa ham kam, dedim shekilli. Zalda gur yetib kulgi ko'tarildi. Xayriyat, boshliq qaytib kelmadi. Endi bu yog'iga kulgi ustiga kulgi ulandi. Ammo men haqiqatdan ham mavzudan chiqmadim. Illo Navruz shod xurramlik bayrami edi-da.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Tarbiya. Eshmuhammad ko'chada kelayotganida qo'shnisi Sirojiddin o'g'lidan shikoyat qilib qoldi.
2: Qo'shni,
1: "Mundoq o'g'lingizni tarbiyasi bilan ham shug'ullanib qo'ying", deya achchiq pisanda qildi. Kinoya gaplarini ko'tara olmaydigan Eshmuhammad tabi tirriq bo'lib uyga kirib keldi. O'g'lini yoniga chaqirtirdi.
3: "Qani tirrancha, bu yoqqa o'tchi.
1: Sen bola bilan bir yaxshilab gaplashib qo'yay.
3: Qo'sh, aytchi, Qobilning burnini nega qonatding?"
4: "O'zi burni qonga to'lib turgan ekan. Qo'limni o'chib tegib ketuvdi, shar etib to'kilib ketdi."
1: "Nega endi birovning burniga sening qo'lingni uchib tegib ketarkan?"
4: "Seni itimga talataman", dedi.
1: "Shunga urdingmi?"
4: "Yo'q."
1: "Bo'lmasa nimaga?"
4: "Dadang har kuni mast bo'lib yuradi", dedi.
1: "Shunaqa dedimi, yaramas? Sen indamay turaverdingmi? Sening dadang qamor o'ynaydi demadingmi?"
4: "Dedim."
1: "Qo'sh, keyinchi?"
4: "Keyin u dadang har kuni kombinatdan go'sht o'g'irlab chiqadi, qo'shnilarga sotadi", dedi.
1: "Sen nima deb javob qilding? Sening dadang pora oladi demadingmi?"
4: "Dedim."
1: "O'chi,
4: u seni dadang kecha bizning eshigimizning oldida ag'anab yotib, yoniga borgan bo'ri bosarning bo'ynidan quchoqlab rosa yig'ladi", dedi.
1: "Sen nima deb javob qilding?"
4: "Boshqa aybini topa olmadim. Achchig'im chiqib, qo'limni uchi bilan burnini jindakka yelpib qo'ydim."
1: "Yelpimay o'l, galvars. Dadangni o'ynashi bor deb mot qilmaysanmi? Balaksalang, bor ko'zimdan yo'qol, turqing qursin. Hayronman, qachon bu odam bo'ladi o'zi?"

0: Kafkas radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Simeon Altov. Sakiylik. Esimni taniganimdan beri ichaman. Lekin ko'chada emas. Uyimda, do'stlar, tanishlar davrasida. 300 gram ichganimdan keyin quturib ketaman. Yo'q, adashdim. Sahiyligim tutib ketadi. Mufatlarimdan qay bir uyimdagi nimaga qattiqroq tikilib qolsa, o'shani qo'ltiqlatib yuboraveraman. Qani olmay ko'rsin-chi, uydan sog' chiqarmikan. Qaysidir ulfatim kitob, qaysidir mebel bilan uyimni tark etishadi. Bir kuni qarasam, ahvol chatoq. Uyda tobora narsalar, jihozlar kamayib boryapti. Yo'q, dedim o'zimga o'zim. Bunaqasi ketmaydi. Ertasidan boshlab ichgan paytimda xotinimni yonimga o'tkazib qo'yadigan bo'ldim. U qaysi ulfat nima olib kelsa, uning uy manzili, telefon raqamini yozib turadi. Ko'ribsizki, ertasiga olib ketilgan narsalarning hech bo'lmaganda yarmisini qaytarish imkoni tug'iladi. Xotinimni bekor ichki undabman, majburlabman. Hozir mensiz ham ichaveradigan bo'lgan. Lekin bu yaxshilikka, u aksincha kechalari yo'qolib qolganiga yarasha uyiga narsa ko'tarib keladigan bo'ldi. Kechagi ichishdan so'ng bosh og'rib, kayfiyat nolga tushib uyg'onsam, uyimizda erkaklarning bo'yinbog'lari, paypoqlari, tuflilari qalashib yotgan bo'ladi. Ko'ramanu, darrov ko'nglim ko'tarilib, xotinimga mehrim ortadi. Qaniydi men ham xotin jonimga xuddi shunday mehribonlik qila olsam. Qaniydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиант радио, сэр.

0: umrlar qaytmaydi ortga. Dars ketadi go'zal hayotga. Aylanasiz, aylanasiz men uchun yotga. Faqat menga xiyonat qilmang.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

like. The light of the world. Let the golden day unfurl.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.